ñu ciy woote wala ñeneen ñi di bind message, mais ma asaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko liraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu, parce que bari wuma lu ma koy lire, parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utilisé duma ko utilisé noonu. Loolu ngeen baal ma ko, waaye du mukk ak ñàkk yëpp. Yéen ñëpp lañ safoo, yéen ñëpp lañu faale, am na ñoo xam dañoo amul numéro bi, waaye ku yàlla defal tawfiq du ñàkk di nga mas a daje ku la ko jox. Bu ko defee insha allahu taala moom du benn saa boo xam ne dinaa ko fay jamono bu nekk. Te it ku woote insha allahu taala dinaa la jël lu mu gàtt gàtt ma jox la ci sama temps, bu dee lu jëm ci mbirum diine, bu dee leneen. Kon yéen ñëpp daal ñu leen di ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu baax a baax a baax, di gërëm, di ndokkeel koo xam ne nii mën na maa wax ni sama doomi jiitli la. Moom tamit ñu ndokkeel ko ci taxawaayam, ndax bi ñu bëgg a màggal la woote fii ni ma sa jumaa jooju dama bëgg a karo biti gi, te xam ngeen ni biir gi moom karawoon naa ko ba noppi. Ni ma jumaa ji dama bëgg a karo biti bi, te kat moom moo mi sax dëgg la ma nga bitim réew, waaye su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk. Waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam, ah loolu rek mooy li ma ci jaaxal. Waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal, di ko ndokkeel, di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal nag. Moo xam daara yi Moustapha Mbaye Sall, moo xam daara yi Mor Khoudie, moo xam jumaa yi sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te l'islam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lesin yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanaabila, comme na ko alquran waxee. Yàlla da koy multiplier, yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala. Jërë ngeen jëf sëñ Modou, nag ma nuyul sama wëllëre sëñ Moustapha Mbaye, sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak, moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay. Jazakumullahu xeyri jasaayihi, di ndokkeel ñëpp, bàyyiwuñu kenn, bàyyiwuñu kenn. Yéen ñëpp jërë ngeen jëf, jazakumullahu xeyri jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرن مود مباي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي نيي تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bi ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñung ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa li salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala sunu dig ak mom di ay fan yu new rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yannabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi برم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم من ويرانغوك وخمني نين يالا دانيو سيات لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موميغا خمني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit bayyinatun min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla mayna la tawfiq nga dund ba fekke wer wi nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutu jamono ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala process sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte procès ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte khaswatu badrin ak procès antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni procès khaswatu badrin day moy procès bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin procès bobu procès l'islam la won du bon du won procès ñaari citoyen yu joté dedet procès la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit am bafuyé ay droit am am benen constitution bo xamni mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposte lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis bobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokku sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dedet yena bokku sante ndax aw sante mom dekul fenn ndax ku tol ni seigne touba ko askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution kufru la mom seigne touba ñu combé ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lu ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani doktor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la doktor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yegge bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lol lepp da don wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna don da na la rek baram lenen lul diiné sama yot neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswa day yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la benn du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayegge bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad

0: teunk ba xel mi du xalaat dara dara lu doye di dara nga fexé ba penkatal jant ab sowu jant xel mi bu mu fi xalaat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak silak samba fisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamono xëd ak jamono dog nak nuko wax ni sal sila la sant wala sambu wala jaxate bu xëd gëté muy dama baña xif tax
1: may al mahdi may al basri
0: yalla xam doyna raxasu ba ca cionca la wa yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak day andu jotté nga def ko ni lool man ji fi bayima la bayima rek moy doxale mom bayima dal moy def ku timé ñam defé ni ko su joggé dootu surati na def ci wane na lu ko na def ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah ta'ala su ko défé ñu continuer waat émission yi rek ke défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu fekké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah ta'ala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi andak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wér koor xisi toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ni sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daari ihya ulum din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairan jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayi wulen mo koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at lako tambali won sax xamatuma ko yalla xamnako waye ba legui rek ba legui jissakum la waxe jissay ak ñi melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreum di leen sante te di len ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khairan jissa yi yal na len yalla fay yal na len alquran fay yal na len yalla taxaw yal na len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ngi ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessin nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggel gi mu am ci man ak tioxélam bi lu deñ mu barki diem rek la fi rakam juggé barki diem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogu la am ci ñun kon lolu munu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu khairan jasa woor ni mani suko dole matawon te man ko bo muytu dara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim

yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jissakumullahu khairu jissay sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسر أن لا إن أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسر أن لا إن جلسنا ملين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi du ci sunu coobare. Ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek, di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëkko jukke ci wax yentu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yi bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba waddima, arriba waddima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekkewuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ñi xam nga bobu ñu fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba mune ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tagna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tagna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeulul bis ni tay man yonent am amnistie nako tagna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba mbaram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut bu ñe alal bi lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ab do foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamela mit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamel bi comme ab do du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sanga mu tegal ci nagam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne len di man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na warate wu mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wëcc tax tay loxam ni bis ni ko tay dootuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam elek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khadir da fay biel sax fa faw la qadar allah wa la sanan ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titer français ngam neen fofu safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak bulit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagniku dugg su boba yow amo bakkar
dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye woté len ci 600 kassaw kassaw ñu woté ci 600 kassaw kassaw waji ab xalisam ni meng té du participer riba la xalisam dem na té du participer riba nga lek dé riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé léñu opérateur yi mom riba lañuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ngi makoy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré mi di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sip lol misik nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé misik ngay dégg misik ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca way wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba mba demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waaji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da nga niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waaji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te señ touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monté rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé juñu gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek señu ko sarxé señu ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal señu ko lek señu ko sarxé señu ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masnama wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk def ma laaj lu ci sharia xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu niko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal di ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayu lisina amuna taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tegal ci xaliss bam fay denkane dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama dara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci dara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téga ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gul amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré domam di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw kota ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba bayiwulo riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent sun borom kum declare guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer lin guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانغ فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أدس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانغ ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا على غير من خول رك ني دون ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërëm ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلاون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñuko weddi waye nak ko leen tuddal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
ma tax mani wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wu nga xamni mom day juddu walu wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy musubu yonu tasawuf ni ko yonentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadith qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su sotti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu waliul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu la fam tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man adli waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci wallu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wallu wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu waliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayid bi réew mu ne wala bokk bu fekkee ñaar ñi leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye lim koy lebal da ciy teg riba masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñi bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi lebla juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu haram moom mi ngi koy def leen kasaalik kasaalik li waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni arriba sab'una baaban riba juróom-ñaar fukki buntu la juróom-ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxut am na benn hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waxid min riba ahsanu min xisriina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci wàllu riba niñ ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam da daan def buy wax di amnistie di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na xam nga al balaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxa leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ musigi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidu alxaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gest mbooloo mi ni falyuballigh assaayidu alxaayib ki dégg li may wax te fekke jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jot li leen ma ko falyuballigh maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online falyuballigh saayidu alxaayib ñi fekke nañ ma ko jottalil ñi fekkewut ba demee ci yeneen riwaaya sax dañuy wax ni ndax léegoo léeg yonent daf ni léegoo léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiiré benn leçon waaye nag mu dem jottali ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja waaw dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fahmu doomu aadama yi dañ ci rawante am na ñoo xam dañoo amuk dégg yàllaa leen di defal al fatul akbar fahmu ñun ñëpp jàng nañ fa faham naha suleyman waaw yàlla mooy maye ak dégg yàlla nañu may ak dégg yàlla nañ ko may yàlla nañ ko may yàlla nañ yàlla may ak dégg mu ne falyuballigh
saidul khayib ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub njek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nek bëgg suuj sa morom kenn ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ko ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw sagal waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé te limay jang l'islam ko wax nit ñi mom mu ngo kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt bi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga maye de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amone ay mœurs am ci ma ngi koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi damm amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé de muni
merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax diwa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggati ko ko tuddu tekna ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal ma son na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako la ni ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سرين مود مباي تام، أيضا الله ونصر. بوك أوديتيري راديو خسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé yaw lumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu lay ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu bu ñu dee lusiwaate weneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim inda idat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'u hurum zalika dinul qayyim فلا تسلموا في حن أنفسكم وخاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوا لكم كافة وألموا أن الله مع المتقين سورة التوبة ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم فكي ويرك يارلا من يلالو ديسي سنوالا بو يلا ديسي نيه tabarak wa taala ni kérok bam bindé asaman ak tay kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wér ak yar 12 mois muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñenti wér yo xamni wér yi ñu wormal la wér yu wér la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser
muy ndax weer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju jub ji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fexelen bu bulen ci togn sen bop fexelen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fexelen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñent weer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamarlo ak ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakkare bëggunu ko sakkare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al musrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikun moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakkatal ko rayale ñafa dun julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul musrikin kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xéeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serign saga ko yey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ni ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu réussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xéeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone barar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen ci mikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen ci mikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terre buñ leen xañ du tax ñu def ko trawo buñ bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ mère nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndé sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép ngani ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wésu waji mom xamna ni katna mayna ko mëna yanu 100 kilo ciép ngani ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginnaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci wolosam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موني نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu di ko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñuy tuddé al aqli amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñippayam xam nga ni ndof fala mëna yam de ndem jamaa daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jamaa daal yi ño sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom aadama ngir jamaa daal yi loolu tax yenenu sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkon tane compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
fekkee da nga cee tuumaaloon ay gor, gaawal nga dem tuubi ko. Te gor ya nga tuumaal boo leen xamee, nga woo leen ni leen bàl leen màq. Dama laa bëggoon a desacraliser rek, dama bëggoon a damm sa moral rek, waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara. Bay boo nga gaaw tuubi ko de. Bay boo nga gaaw tuubi ko. Lu loolu yow mal xiyam, da nga am mbett. Da nga am mbett. Da nga am mbett. At mi nu nekk di at mu bees. Julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee weeru Muharram. Ña cay génn asaka war ko génne. Donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru Muharram mu nekk nga ko war a génne, ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor. Lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplié juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la. Am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka. Waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru Muharram. Premier weeru Muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca la ñuy togg cere yaag yooya. Loolu moom du ca la at ma tàmbalee, at maa nga tàmbalee rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee. Amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew, danañ ko wax ci kanam. Looloo tax ulamaa wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar, am ñaan yuñ cay ñaan. Te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna. Weeru Muharram di weeru yàlla war maal, di weeru mag. Jële nañ ci sayyidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sala allah sallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru layl muharram. Mu ni sala allah sallam nee na ngën gi koor, ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru Muharram. Wa afdalu zalati baxda alfarida salatu layli. Mu ni sala allah sallam nee na ngën gi julli, ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi. Bàyyi bi nit ñëpp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala, mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata. Génn hadis bi gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defuluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom. Mu ni waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole, lamiñam bi muy waxee, loxam ba muy jàppee, tànkam ba muy demee, fu ma ñaane ma may ko. Lu hadis bu gudd la. Salaa alai salaam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru Muharram. Xam ngeen ni salaa alai salaam bi mu gàddaayee Makka ñëw Madina, yàlla dafa dogal mu fekk fa yahud yi. Xam ngeen ni sax sahaaba yi sallallahu alayhi wa sallam bi fi jóge bàyyi wu fi ñu jàpp weeru Muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi. Sayidina Aboubacar bàyyi wu ko fi, sayidina Omar ci jamonoom la loolu amee. Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi, bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar. Léegi nag bi leetar bi agsee gouverneur bi gisu ci benn dat, mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon, ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul. Leetar bi mën naa jógee fii premier janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer. Mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon, est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul, yëpp danañ ko mën a xam. Léegi nag bi mu waxee loolu Sayyidina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi, daal di ci def ak ñoom li ñu tuddee musaawara, daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi. Ñii ni nañ jàpp weeru Badar, keroog xare Badar ah muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu. Ñii ni kon nañ jàpp xasawatu Uhud, ñu nekk ca ba mujj ñoom ñëpp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fi munawara kon nañ japp wér wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wér wowo ñu dal di japp wér muharram mu nek première wéru julit ñi nga xamné ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwé mu nek seen première wér bi nga xamné ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fi munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu posé len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak fetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi

0: jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fajj xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci njël bin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutek jikko ba takki suuf yi daj bu takki suuf yi dajé ci yaqutek jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaqutek jikko ji fess del kaw suuf bu dana wéxi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutek geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jël wu mu lek sol gasoil di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutek gi law na bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutel jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqutek geej gi ba dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeen ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu niko yeen doom adama yi yeen ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fekk ngeen suuf ma islaha ko ba nga xam ni aménagé na ko bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk ma aménagé ko bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay mu ni ginnaaw bi nga xamee ni islaha na suuf ba suuf mel nam war a mel rikk waay bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolter mu ni loolu bu leen ko def mukk mu ni képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsan mooy jëf ju rafet kooku day sama yërmande du dañ mukk di sotti ko ci kawam inna rahmatallahi kharibun waaye nag min al muhsinin ñi nga xam ni ñooy rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla mu ni faskuru ala alahi wala tahsaw fi al ardi mufsidin mu ngi leen di fàttaliku tiraange ji leen yàlla defal bu soboon suñ borom ñëw fekk fi àllub kert ndeng boo xam ni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaas def ko lépp mu di ay montagne ak i xeer waaye gis ne ci yërmandeem ja mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xam ni bu ñu ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee colonise xew yi mu door koo feeñal mu ne ko nag ni ngeen ma sant ci tiraanga yooyu ma leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande fekk la fa ak sama tiraanga fekk la fa ak sama xéewal ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay bu ñu bayee mën a récolter bu ñu yettee am fu ñu dëkk naka noonu it bu ñu nappee am mu ne ñoo ñëpp teranga jooju maa leen ko defal ginnaaw bi mu leen ko defalee ba nuppi kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalaam nee na man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut képp kenn ci yéen ku gën ni yàlla am na bis penc dana ñëw kenn ku nekk nga war a dajeeg sa borom wala ndar ko compte kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na ngay wax aw yiw boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmin mille fois gisuloo wenn yiw woo mën a wax ci surna boobu sun borom yonent bi salaa sallam nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñeppi ni nga ko tëj man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gemmi ñu tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu nu fi digal ni ni ko metti ni ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khash bu ngeen xeye ni ngeen di metti ni ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ni ko créé ni ci seen yoon nekul ñep lay wabale bu fa bayyi kenn ñun fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye nagu ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisine mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ci wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gën na dé ndax bis bu ñu mu wone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna مرم نينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين مرم نينا أي واجي يو تمسي من يالله نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بتي من مبو أجل فين وعيتر من سطر الله مرم نترى أنك جوج من اللبل نترى أنك فايمك وتسمى جامني نترى أنك رفت الجميع تسمى رمي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan Allah ilayk rafatal al jinni ci sa moromi jam ni ma rafatal jinni ci yow waye nak yalla nubal la say ayib te yow sa bo xey yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinni wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سبحان الله أيها يوم دم آدم أدنى الله بيال نالين بلن نخي يوم دم رمب أسمان جلوم يار من واي خمال نالين لنك يوم نتو جنة لولو بلن يوم كو من فاو دنين دي جانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéci xam xam yépp muy xam xam spirituel ak xam xam temporel ñun dañ ko judduwale ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoree soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy jëfëndiko aqliya muy xel doy wax ni waw lolu mum gëna salté waye ba yonenti wax lol mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci les mo muggu toke jojule mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital suko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam mi boko sappé saniko da nga lekkale toke jojule te man na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy mudde toke jojule xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay materiel yu wanani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn materiel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wëll ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ni alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañuy jëllu ci waat buñu jëllu ci waat jéema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkoon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soobu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax na gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé bi ñoo mujjii di liggéey machine mbay ñoo mujjii di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagatoon na fi tuuti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé dañu ag ci xam xamu liggéey adina légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spécial mu temporel bi bu ñu dem da ko fay bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté dam nitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo demé ci wëli bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu bindu espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakarlo man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak ñuy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen l'islam ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu. Benen bi mu del waxat ne waysa sami'a lahwa afridu anhu, mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama. Kon xana julit am na solution ci yaquta jamono, moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa Facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré. Sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la nea ni marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ñi xol vidéo ñi bind ci suuf ñi déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw. Sun borom neew bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bul deglu jojo wax. Kon alquran indi lañu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi. Mal asaf julit ni duñu ci prêt attention. Ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe Facebook lo tay fekk ab safan rek daanaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonent bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet. Bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab deram ila akhiri. Waye nga fekk Facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la. Yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax Abu Sa'id al-Khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وسالك أضعف الإيمان. من يونت بنينا مصطفى عليه السلام كيب كان نتيين كويري في انترنت بجس لو خمني منكر لا مو منكو ديندي اكس لوخ بوي دوخ تي مبد بجس لو خمني منكر لا مو ديندي اكس لوخ مو فكي انو كات نو ديندي اكس لوخ نا ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu boobaa nañ ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut wëree su koo def wëree su koo xool wëree su koo déglu dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mënuloo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag nañ ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut wëree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee. Fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe mooy bëgg alal addina bu naat. Mustafa alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatul islam, bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatu ci seen bët budul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru l'islam ci ñoom. Bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatu ci seen bët budul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogee dees na wekki dees na nocci wegewlu l'islam ci julit ñi. Foofu lañ toll l'islam ñu ni lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujji fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaji bu jógee jaaraam sam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu Mustapha al islam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dawra kenn mu ci dara. Lu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu ñu tuddee branlon fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nushihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk ni al muridiya kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo diku mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis
1: musta am ci tariikha bi waye legi am nañu nekk ci tariikha bi ñoo xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadra allah wala sama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha allah xana gisoo waaji nga xamni ambition de musire lay dund ambition de musire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni lako sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am ñoo xamni seen bakkan moy seen yalla mu ñu laaj dinañ ko ko jox صلى الله عليه وسلم نينا من أبخد الإله أبدا على وجه الأرض الحواء ليالا دون بني كوكاي جامو تي كوسف خاني كوكاي جامو ياني جامو خيرم نينا موي بانيخ نينا لولا يالا دون بني كوكاي جامو تي كوسف خيرم موي موي بانيخ دوم ادم ييغ تي كون دي جامو بانيخم ليكو دينن تري خام نكو دي بوكو جانغوتي واخ نان كوكو وايي باكنم دوكو تي باي موك بانيخ رك internet bi melni ya juj ak majud alquran ju ngeen ko bu yag ci waju ñi wax sul kharneeni ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharneeni inna ya juj wa majud mufsiduna fil ard من هو ياجوج وماجوج موي مدام فيسبوك اك موسي واتساب موي ياجوج اك ماجوج لو ياجوج اك ماجوج دون ياق تي كاو سوف رك ñar ñi ñi ياق لوكو راو لي ñi ياق تي كاو سوف بولا ياق كو تي تولب خال موي واتساب اك فيسبوك ياق نم دي گنتو جكر اك جبر دوم اك باي سيرنيو كو طالب خريت اك خريت mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaawteef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef yi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal ويسا فعلوا فائزة غالة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء سنبرم نينا دف كتي نياو تيفي بولن ني نياو تيف ني مي دف بلن كو باخوت ني لا هي بن راي نيم سوني باي اك سوني مام دانيو فيكو ني ليكو دف تي نيم يالا لين كو ديغال يالا ني يوننت بي تونتو ما ني لين كاتيا ماتي من يالا بما ديغلو لو نياو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء من يالا بما ديغلو لو نياو كاتيا ماتي kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yasurun sun borom ne sa bo leen ne li ñeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mo yow yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne de da ngeen ni ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogo dugg gas carbonique bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogo dugg dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci nit bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
2: la khatirallah wala sa'an
0: mu fatal ko ci biti nit ni mbolem yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteef mu wowule dinañ ko layal ci ñaawteef mu wowule sun borom neena allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw te fi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw
1: fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu koy rafetlu ba nopi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nopi defé ni lu rafet la
0: ngay gis ko defu ñu yenn waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandar
1: naka faal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñu mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masjidité rek dalena xass saga len minité rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran minité rek doom adama legi xolatul serigne mbragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tek tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqta jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu bimu dikke limu jëk tek moy xexeba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xamé ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam mu xamni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug ni li du deug ëndum ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndjar soow mu ni dedet soow mu kenn ngir mën na am man mo mu lay wuti saw mu kenn ngirul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yon ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala كيف أدعتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء الأرابي بدفن يوني صلى الله عليه وسلم واو بس بين تبقى لا يوني تبقى نكو بس بين دنيبا كونفيانس جيخ جيكا وصوف كان أموت الكونفيانس كان بكرة ويساة تخونا أجا من دبوتي أدنيبي من تنبلي في تتباقي كان ونوتو كان jeuker wolotul jabar jabar wolotul jeuker serigne wolotul talib talib wolotul serigne dom wolotul bay bay wolotul dom isa biyatil amana bis bu ngene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ngi moytu jeuker nan bu waxe mom nangam bo ne mom may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yemalé fi sey bi mu partager ma jeuker ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubunte ñur lan
0: ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn serigne bi bo ñëwé ñu ko amutul ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wi li pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis penc moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliya do suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom ba melni bi yonenti wax suñu dëw mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wéré ben responsabilité ñu xol ba gis né responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarit mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajjé mo tax ma jox ko ko mané bu ñu yeggé ci légui masuliya do suñu ko jox kiko mérito bari ni ci daayira yi ni gëna tank ñoy ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gënal waxkat man ni bu doon ma ci boole fuñu mako waxa ma weddiko man duma gën waxtu kat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamné limuy wax dara ci jëriñ ñoko ñu ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñu demé ba masuliyé bi ñu ko jox yoyu ñu ko wuñu ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci keur yi diiné non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo démé ci keur yi diiné non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk ni bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu mu fi nekké lek li ñu tuddé riswat muy bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokkal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom mu mbirum lam ñu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam asirk billah wal shahr wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm sah وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نياي دا خدم سفرا با تي ديك موي شرك بالله بوكال يالا اوتل يالا نولي اوتل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال من لين دي لاج مس نينا غيس جان ген خسيدك سيدنا توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يرنتي
1: genn xassid ak seigne touba ko ma xiss ni walon nako seigne touba di ñaan ñaan yonenti bi amul mun gisagu ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonenti yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fi ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mun ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muni bokku na ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam giñ tuddé nawaay bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla plaasam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu muni bata top moy ash-shahru nibar nibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bokk atté yow njibar kat bi ak ngay njibaral yene bokk atté légui na amna kenen ku len netal moy ki len koy publicité bo démé ci radio yi liñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi muy ka xamné nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lut ray bakkan bu yalla reey lut ci taxadam safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy akul malil yatim lek ala li jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rasa tut bu de keur serigne ci la rawe nak danaka keur yep la legi dañuy sedd la rek way mi rasa ñu akul mali yetim fi nek ni bepp serigne bu faatu bayyi fi ay dom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yem xam nga fuñu mujjé wër di kaaje yi fuñu dégg seen tayli bepp bayyi dama tuddé addiya bo muy tudd fofu la ñi mujj ñu daal ñu ci mu ñu yoy buntu la ci yobbu safara la khadra la wala saman lek ala li jëm mu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahf moy l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw a'udhu billahi minha l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xaré waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bonde danaka tammi ñu mbar ñu jangé ma xam ko mëna pudé ci million bu yonent bi wota won xara yow do dem dé sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan asgor bu andé ak ay moramam ñu jari bay bu jëru tibay war na doon jëgu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu muxeyam tasabu la ram ngene day taxawalu mun yoy de bokku ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyam bu nepp fu la ram ngene day taxawalu legi nak nit ñu sax yemotun ci koñ ñu nan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ñi cour ci gëm mu ñu fekke ni ñett ñu mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ko bam ñu wër mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñu ci dess nañ leen dina juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta tuñ dara ci l'islam mëta tuñ imam mëta tuñ sédé mëta tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala rom rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la dina juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëta to iman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxadem safara na'uzu billahi minha legi nak man danaka lolo xew
0: rawatina bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga né ana diw mëna xamono bu ko dara dé légui togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon ba lénen xew lérut dé wourutit sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgguma kuy siwal du ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siwal nit ni ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte min mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sant bu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra amin kum mun karam fal yuqayru bo gisee nit ñu def lu bon nañal lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer le señari waji sax bo muy tu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jiruko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ngeenam mak li nga beugal sa bop ñoon lay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug bu koy saga ko motax ngay saga jambur ku bëkk koy tuumal ko motax ngay tuumal jambur seigne touba da waxon ni kunna annasi daf ni wa kunna annasi kama tuhib an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalil aji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ñu ande yow mu depp ak hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ni sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñu ñu xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ñu xamul ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xamul ma ñu xamul ci dara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المستمعون الكرام في ساعة قصيدة أونلاين نحييكم tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al janna qaddimukum mustafa maysam fi al fanni sirin nuru mbay cham ayda allah wa nasr wa kuriteri raja khasid online dilu sunu yenen yon ci sen emission bi ñu baxo and ak yeen min hajul abidin ila al janna ci sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam ñu leen ko defal dimanche di nek ci daram ji ñu tuddé ihya ulumuddin ñu sant leen mbokk leen ñaanal leen sakku ci ñaan ñu ni dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko sëriñu daara yi ak daara yi ci bopam waxtaan woo ñu lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci bopam da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimmu ci ñoom taxa ëlëk nimmu ci ñoom yërmane nimmu ci ñoom muccu ñun alquran daf leen di déranger mën nañu tuddé wo sax ñu ay musulman lañu mën nañu woté ni gëm nañu yalla waye téréwul alquran daf leen di déranger am ñu xamni nak alquran moy seen ndaj xol mën nañu bëgg mën nañu jàngalé mën nañu jàng guddi ak bëccëk wax bi dima wax alquran daf ko jindi mbar rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu mag bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan ka'annama yasahadu fi samahi kasalika yaj'alullahu rijsa ala allatheena la yu'minun ta suratul an'am bu fekke djuma sun borom dafa ni man yalla buma namme ci aw jam faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam man yalla buma namme ci ab jam mu taxé deug deug taxé damay sanni ci xolam leeru l'islam sanni ci xolam leeru alquran sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran nangul yalla nangul alquran waye nak waman yurid an yudlilahu an wala waman yurid an yudlilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé di ku nara dugg ci musiba ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran waman yurid an yudlilahu yaj'al sadruhu da'ifan day xal arajan buma namme mu taxé di wala man namme mu alko wala man namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat muni ka annama yasahadu fi sama day melni wajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci bidiyé wala ci wér ya mu wéxu asaman fu jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi mu ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di ñu ko dé ndax yobaluul air bu mu noyi te fofu air bu mu noyi amu ko nonu xoluk jëm doju di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé suñu borom neena ñu nga xamni mënu ma ci ñoom taxé bu mu jégué alquran non la seen xol yi di ñux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci ñu wañal wamen wirid an yidlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekente ni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw suñu borom day sall ci seen xol bu mu jégué alquran wala mu déggu ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci ñu wañal suñu borom ni kazalika yatallahu rijsa alla lisina la yu'minun nonu mako defe man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm muni ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñu ni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk nga ni ciulo ne lamay nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran nang ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ning ko amé depuis ci sunu mam yi ba legi dan talum ngagn ba yag ni evoluer di evoluer ba mu ji ni tal quran dan yor ay alliwo dan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharif mat wala abdar legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit evolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutul alquran wara melaw mom alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira ya muhammad waxal ma ñel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ni bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm ni muniko xana ñu tegg ni nga xamni dama leena bind ngir ñu jamm o ma khalaqtul jinna wal insa ila yabrun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy ñu tegg ni buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enracer

non non lañ japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñi ci bi alquran dara dara dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna للناس في أسأل القرآن من كل مثل من يلا يب مثال مني مثال دوم آدم غير ممنا خم يب ليب وني ليب دوم آدم غير ممنا خم يب جنج بني جنج دوم آدم غير ممنا خم من يلا جنج ناكو دوم آدم في القرآن وهي فأبا فأبا أكثر الناس إلى كفورا سنبرم من تسور إسراء سنبرم وين من يب ليب كنهم لن يولن ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu dëgg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye teewul neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu min bu yalla wax dumako dund mukk dumako gëm mukk da cey sét lako arasé rek mënu ko lako arasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na mënu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ñu alquran dafa wacc ci ñettu xéeti waccin waccimu jëk woon mooy dafa jóge umul kitab dal di ñëw lawul mahfuz ngeen baal ma de ma xaw ki tuuti dafa jóge umul kitab ñëw lawul mahfuz jóge lawul mahfuz dal di ñëw baytul hissa mooy asamaan su jëkk si mooy waccum ñaareelam waccum ñetteel bi mooy bi mu jóge baytul hissa dal di ñëw ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñetti xeeti waccum yooyu la alquran wacc alquran bi muy doga wacc yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la melone bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek lu jibril wax nga repete gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sedd bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci ñoom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferne iji bo gisee biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy biñu doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di taati xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci sari guddii di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu way comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi li nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñi nafil la di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma ansalna alayka alquran.

0: tasqa ila tasqiratan liman yakhsha ah tay ngir mu gis ne waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré ak ay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dëgg jibril bu jangé bu nuppé na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xolal bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogum daan war geleem gi day gaaw yiss wala lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minagul bisayu waccu alquran ba buñ ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom té duko def dara ndax sayyiduna aisha néna radiyallahu ta'ala anha bu alquran masand wacc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax buñ ko laaj ni ko yalla yëni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax muy dégg bu noppé ma dal di wax lim waxone benen bi ci dess nak day ñew rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalam nga xamni bu doon nitu kessa day ñi mu ne bu nekk ci rek ma dal di xam lim wax motax nak donga daara yi tuur di wax serign daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ni ba boone si mini si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ni alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serign daara bi jangale nga wax ba Daniel donga bi dila deglu nga waxat ba Daniel donga bi dila deglu nga waxat ba Daniel dal ni ko waxal monen mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarata ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha Allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alqurani fep fuñ dajé ñu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mo ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki gëna nekk intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mën di xew nako jité ñu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisa moy asman fi ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawté ñu na ngeen nan laysa min kalamila ahakay te yalla la bayiko moko wacce ci xolob yonti yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam sotiko ci xol ñu lu tax nak moy dama bëgg mu nekk lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waral leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacc ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci langue wowo de alquran langue arab waye xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mëno wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinnati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xotti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyun sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom rabbi tuba jalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langu arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasu la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo ko wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu dé fasu boko nek kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun boromat xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muniko alquran momu nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu dem ci sun borom fastamsik bilasi uwa ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci ben masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wëru ab julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi nimi mara donte jango basi nimi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah buni wat watara la ci alquran sun borom ni way nahu la zikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon ben rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow so xet yak so xet ni cell yam fa kon do am gravité waye gravité bi moy buñ ko né yaako mom yaak saw xéet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina leen ko lajat yaak saw xéet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic di seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal xiyam ginaaw ne nga bulin nga ah ba yowmal xiyam alquran mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati na ñukoy jang ndax gën gën bi def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom dakoy soppi jëm muy ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muy ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bënd tinma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla guru ken guru ko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi sitti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni man len di deng de dom adama bi mu judde dafa judde wala fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla ni ñewé ci adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko dundon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat muni waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcé ko xam ngeen am xatcé de moy likoy ñawal muni buñ jëlé xatcé momu yalla jox nañu ñaari xatcé yo xamni buñ ci dé xatcé xol néna xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla muni ko ñaari xatcé yo yalla muni moy alquran ak fataliku dé dama adama bi bu fekké ni dé du juk ci xolam ñen balma bu fekke ni deedu juk ci xelam mukk dama na bu nek ñu fatlikou de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngimum yeesal wolu bopam nan ay way dim di ndey abit la mom day yendo wor di xaraane nafil la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom mun defal de ndax dana fatlikou de ñaa mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja acam koku du waja ñu nodd takku sadd Allahu akbar Allahu akbar sadd la ilaha illallah sadd la ilaha sadd la muhammadur rasulullah mu ko nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatale ko de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ñu jang alquran ak di fatale ko de lolu moy xecc xol alquran mom bo gisee yonentu bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci société bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci société bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñena al ma'iru bil quran mina muni ma'a shakharatil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran ñena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaka yi ñikoy accompagner moy malaka yi الماير بالقرآن مع السفرة الكرام البررة القرآن وخنكو سنبر من ينج القرآن بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة سنبر من ينج أن الملاك يوخمني لني وياسي رك صلى الله عليه وسلم ني انتلكتيال القرآن سابو وياسي نينا ملاك ينوكي أن كمباني ñokay accompagner yalla téré lako xétam wi ni alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran mo nakoy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tudde constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nek indi xalaatam nim déggé constitution bi li nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialiser ci bir spécialiser biñ ci spécialiste ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ño fi nit rebb yalla bi rabbi ci to jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamush shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamush shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bobu nga xamni mum la imam mahalli firiwon ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiri al-akhiri demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba legi kenn munuko décortiquer ba legi kenn munuko décortiquer ba legi kenn munuko décortiquer ni dañ ci wax rek fasenu xam tall jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ño xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo démé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la deug genn la de naka ñu mufassirone yi ñu buñu accé ci alquran ñu ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ni li ñu tuddé al uruf al muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñ ci accé Allahu a'lam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñum ci jiblu al uruf al muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruf al muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradise rek genn ci mo am ci walu ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won wa yow Seigne Touba donu lo nala ko aw rastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna lenen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alqur'ani batnun walil batni batnun ila sab'ati atni alqur'an arafu nek dafa am bir boba am benen bir boba am benen bir damay djuroom ñaari bir bune djuroom ñaari bir am ko xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ bir bu jëk bi am ñoo xam birum ñaarël bi am ñoo xam ni xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lén ci mu fasiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug lu ci sun borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko Mhm. Ni kon Al-Qur'an 28 lettres yoyule mu am ci lettres yo xamni xamisuko. Mu am ci lettres yo xamni Yalla décortiwugo da ko baye nonu rek. Mu fasirone buñ ci accé ni Allahu a'lam bi muradihi. Allahu a'lam bi muradihi. Waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boré dom adama ko défar. Nga xamni ni ñoomte rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ni force da ngeen koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala seddel jam ñi ci juroomi tombe wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñ tuddi alquran ku ko gëm nga yalla djuroom benni tombe wala djuroom benni article ni ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran suñu borom neena djuroom benni article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis huddan lil muttaqin kon benn ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter dañu len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasinu yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jaamu yebula ca safara amna kuma togn mu yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko الذين يؤمنون بالغيب مي نيارلو ارتيكل نيتل بي موي ويقيموا الصلاه لا جاب لوم ري ري فيو لوم فور فور فيو وقتو جولي جاتي غني كو فايل بان دين تدم جولي ويقيموا الصلاه ويقيموا الصلاه bo nekk ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deul ni ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine bo waxtu tisbar jot ñuna tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga doon witte te dem julli ji yuqimuna salat ya ngi ci usine bi usine bañi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa maramum jamu lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fi khul ñaar xonaam ñu joxoon ñu am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wër ñu na mëni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wërene daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wërene daara alquran ji soxna la ay lal nga participer mi ma rasna min fiqul waxna ci waxtan yeesu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara xadim ji meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara serigne si nga xamni li ñu récolter ci ab xaliss kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nupp nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom duñ yalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo do meena fi ni mom momu di récolter alal di tol nonu khadim geey ma nga xamni effort bopam cepp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna seigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim geey da ngay melni daara yi seen djiw wala bima rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad xalen dedet juromelu nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis pench mom dana ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bis pench dana ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ndib ulaika ala hudan min rabbihim ulaykum muflihun sun borom ni ñoo ñoy ñi nek ci nit deug deug deug ñi gëm article yi ñu wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoom ñoo nek ci deug deug ak nit te ñoo ñu dong ñoo nara tax ëllëg yamul xiyam ulaykum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé buñ am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu wa alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet yi ñamunu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek min mo waxon ben constitution bo xamni ci constitution sunu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu ci res ma nga ak yalla amul de motax bu ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko munul perte nga lol do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am té monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa ha kay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi jogé dé amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ko nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal njaay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Senegal bu fekke ni yetto yoxaso du yag mukk ba am 4 bo dawal air Senegal muy nak monde bele non la bu fekke ni yetto yoxaso bo deme do fa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo deme do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo demé fekk fa dara sun borom nak néna suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam ñinga xamni ñoma soob ma soob leen ma fa alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral len sen bakkan jaral len sen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam yo xamni dama leni def ni nek gardien de la constitution alquran karim ni president nek gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam yo xamni man yalla ñom la def ni gardien de la constitution alquran karim suma arsalna alkitaba lasina astafayna min ibadina walla sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk da wax na ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena man qara alquran sum ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wa salam salam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ar plus 5am ar plus 10am neena ngani jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ku def lolou nala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gën lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ñu ko di xol keneen defé ni koka la yalla jox mo gën li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu nepp wañ ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko burki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu fa ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñun rafet wallahi ak luñ ko rafetal amin xol mudd rek nañ xol mudd rek li ma meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom man meuna ko wat goné ko wat alquran do to ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay suñu Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mënd ni sa dara ah suñu xel du am lu ñu wéranté dañu ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention buñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhirah amut fexé la dund xaliss bo jekk ko sacc ko bu fekké ni xam nga ni boko saccé kenn dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wër li ñaat dërëmi jambur boko lekete momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé wa kay mata alquran ñun ci biñu dooram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla neena li ñi mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جانب سويك ألق يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كموتين يوم القرآن دا قرم ألق يوم الخيام وعن القرآن وخي الله تنين نجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جانب الله يانت جانب الله وليو جانب الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp yépp yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yaabi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégé la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal ni na mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manay sax ngay jang natir bi ni rek ngay jang natir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wa wax du tan ni yalla mi ñu bind ni ñoom wax nako ba nopi nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'ay wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tecc kanil bi te neeno yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santukati yalla yi te xam nga santukati yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma dolli serigne bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam rabo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nepp rek fatere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde beccëg so jange tek wono fu lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim buñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni momu bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgé yalla di bëkk neñu suñu borom moko jëk wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax ji ngay bëgg wax ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu jëkkon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu jëkkon nit yalla da nañu ñu may leen ndox ñu ngay ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wone lu rek ñukay ëmb wandi mu fay ëmb walu legui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël mi kep ba kep bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna yag nak borom kërëm te muntu am doom mu dem siyara ji ben waliw defal moura ke dem siyara ji ko niko dama bëggon dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jéggal ma de wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waaw soxna ci dal di jup dem ni kon far rek day lo yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki all yi day am pinch ni séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye muy yiru ko xaw nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu daldi jall keur xaritam bobu waxtanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal niko wax ku baxki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baxuma nek ci keur mun ko da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mun ko dedet balel ma yeen balel aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu lal ci teud mu tuddé ba yag añu jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mun ko man de buré téra ngi rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci doom ko xal dal di jot aw ko ni ko xosi xosi jox ko ko jambal nan mu jamb na
1: digalum seigne muntaka ma khalifa seigne dar kul murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu niko ku jur ki ni ah xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom suñu borom niko kan mo la wax ni mangassé yi mala wonon do nga la am ci mangassé amna yeneen yi mala won amna yeneen mangassé yi mala won kon gis nga suñu borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran wane ni yaangi barkelu ci waxe suñu borom yaangi barkelu ci waxe dem di mindeef yaangi barkelu ci waxe jibril alayhi salam ndax suñu borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni suñu borom rabbi sto jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha ñu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xed wi nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ño nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhnialna khair wa nga xamni sinu lamign no nara repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem ba ko fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fugge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñoom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran alquran gëna neex ci ñoom gëna yéene ci ñoom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amuma ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax دهني كلام قديم لا يمل سماعه تنصح عن قول وفهل ومئيه بيستفي من كل داء ونوره دليل لخير ان جهل وعيرتي فيا رب متحني بسر اروفه ونور به قلبي وسمعي ومخلتي نينا كلام قديم لا يمل سماعه نينا واخي ادي جك جيدي سن برام من القران لا يمل سماعه aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk ci deglu alquran ñu ne ko lutax ñu ni tan sah an qawli ma fihlin alquran jëfi doom adama kaccet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tan sah an qawli ma fihlin mune sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru muy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagobat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagobat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ni bu kéroge sun borom bis ko jall bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar ko ngeen bo buñu nanul de ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen wèn ñi seen ñakku bakkar dañu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ba ngalaab leen ci seen gemmi bu kéroge dom adam yi dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adama ni top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma ne balal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu mu daldi daw song yam ci yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara da ngeen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de bakam boobe ma rayon xamu nak yalla bal na ma ko leet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahim ali salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla japp na ma ko ñu ñu wax lu deug xamu ndax yalla japp na ma ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonti yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok basum borom tabaaraku ta'ala bam ma yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy man suñu borom rabbi la tasal ardi min kafirin bayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom dañ ko dara ñu dem ci yonti yalla isa alayhi salam mi nga xamni mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem suñu borom nan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la neena ñu ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yonent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu jup suñu borom day daldi def rep ñaari beti woon daldi sujjot tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jéssu dañu ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu dégg sun borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko dégg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wuru sun bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adam ya ngi ni gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenni am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan ñet yit ko mol yar wala yit tor ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jang mi ci ni ko pan ñet jang lo jiko mecc waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wuyu to jidla ana lu koy dama won fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dema tuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay keuy bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bék bo lé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni sama ko fa baye bo ëlé jé dootuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé mën nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yobbi ci rew wessu aéroport Dakar keuy lañu japp fajeere ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu ma yajuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la khir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi al qabr wal asri wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pangu bis tenci ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanabi sallallahu alaihi wasallam neena العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيت واخ بالا nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man bo gisee suñu autorité yi ko ci wax mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daray koñ bi jang ñippi jang ñibbi da mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def ñu discours

0: mutu tok munima ko kelegi borom tuba yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tuba yu guddii yeena fa ningu tok te nit di meunta am ginaaw yeen borom tuba yu guddii nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam ko kelé jang alquran bayam ko kelé jang alquran nan ko ki borom tuba yu gatt ya ko yak maneko yeen borom tuba yu guddii ya fa ningu tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca té loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé bu lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lu sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moom defé ci bu baxna digal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa ko ñu ndokki ñep di ñu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ku ci melni serigne yusmin ñep ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bey ñu ngi ñaan ak suñu wëlëré serigne dawar sek ba ñu ko dégg ñu ko nuyu au passage di ko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñep serigne khadim jité mom tamit ndeysane dama lu mu nekk ñuy woté di andu ñu liggéey bi ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rawon rek inshallah waxtaanu barki de mo dund na ko serigne daara bi jàngale am ñukoy jàppale ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñoo bokk benn yool ëllëg yowmal xiyam ñoo bokk benn yool ëllëg yowmal xiyam ndax lim naa fi ay dongo yu fi jàngate xawma suñu wajur daanaka te dara wëru lu ko dudd rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale kentul ay kàttan may ñu ko waxe woon benn waay barki démb ñu ko mboolem li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bopp la fekk booba dafa ñëw di ma laaj sa jumaa ji ku la financé dani ko naa sama ñaq wi sama ñaq wi dañ ko dégg naa benn waay wax ci benn vidéo nag ni ci turu Massamba ak turu ma dem naa ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama ñaq rek ak benn talibé Serigne Touba ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul talibé buy joxe lu ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ bu baax ci anam boobu ñu ngi jëf yàlla nañ yàlla fay ngir ngi fay ci seen participation xeebuñ ko waaye nag ni ma ko waxee bëgg ma dàll bëgg ma ngëbb bëgg ma tubay ngir lan ngir baara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye yow papa yow doom yëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal lii te yow doo ma jëndal nangam mu ne ko man li ma la ko war a jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji ma ne ko waaye bisi ñu ñëw duñ ko doyal ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doomam a ngi ci daara ji saa buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma newoon ba tey maa nga ca rek yàlla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma agsi ak lenn ci talibé Serigne Touba talibé ma samba participé ci du ma demb yépp talibé Serigne Touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaan yi fi te kenn ku ñoom ñuy indi seeni doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seeni doom fii ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba dong ci dee waaye xam nañ ni l'islam lay jàngale nag ñoom xam nañ ni sama xol bi Serigne Touba dong ci dee waaye nag teewut xam nañ ni l'islam lay jàngale te l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye Serigne Touba nag mooy sama waasi te sama digg ak sama borom Serigne Touba moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag noonu rek la demee ñu leen di ndokkeel di leen ñaanal di nuyu Serigne ku ñuy wax Cheikh Diouf mama fele ci Côte d'Ivoire mom tamit nima ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar lima am sol rek lima am sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lolu ci sama menn mbokk mu wax ba tuddu lu mel nonu ci man da dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéere ci mel nonu lolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm wa bu dé man doon la man mom amu problème même bu wonsone percale sax baax na muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ni leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg dako wax lool rek la kon sant na ñep ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñoom ñoom tamit serigne cheikh jonne ak soxnam ñoomit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñi lañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñoom ñepp ñu ñu oppa sax di leen ndokel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyimu kenn inshallah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen baal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سونا مي لا وا ني لا نون اندي بن لي دن لي سونا مي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو لي سونا مي نيكون نو لانغ non lan ko sunu ni ñu amone fa waxtane benen yoon insala bi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer fekk ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lante benen yoon insala rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fu ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fu ci am bëgg participer nak ñu ñaan dañ la fa dafa ko ñu ndokk ñepp di ñu moolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañ daal ya ulumuddin ko ci melni seen ñoo di jall ñu ko ñu passas ñoom tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñoom ku feli ci amri ñoom tamit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñu ko ñu ñu ñoom sun daw da fay daw da bi ñu ñoom asu ñu leer seen ndar sax da ñu ko degg ko ñu ak passas li ko ñaanal yalla wa mbalam nekk diaspora bi ñepp sun xarjité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako waxé won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu dina ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bok ben yol ëllëg yowmal xiyam na bok ben yol ëllëg yowmal xiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jàngate xam suñu wajur daanaka te dara wëru lu ko dugg rek kon la tax na man ko mooy suñu jàppale kon ku lay kàttan may ñu ko waxe woon benn waay barki dil bi ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financer dañ ko xam ni xam na ko dañ ko jëgëna benn way xox benn ñi dëgëna ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ni ma xama ni ko day katch de day katch sama ñak rek ak benn tayli bay señ tibay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul tayli bi bu joxe lañu tabaxé jumaa ndax bu ko amone batay mu tabax jumaa mba mu taxawal dara
0: kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene yalla fay ñu ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tudé ñëlam ñu baay jé yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom masna ñu fi ma waye papa yow da nga ñepp dañ seen wajju dañ leen di jëndal ni sa yow doona jëndal ñangam munuka man dama la ko war mu jëndale mom la def ci dara ji mom la def jaay munuka ay bidi ñu do ko rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci dara sa bu jëndal ñabootam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ñu kenn ku ko def dedet man la mëna matay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samb tar ci ñu ci dama dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tiyane ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji ci jaan ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañu islam lay jàngalé islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ci ku ñitu yalla ñu na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mo mo dekk ci sama xol tabi allah ta'ala tabi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ñu ndokkel ñu leen di ñu seen ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena tandat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu bi lay san kër ak bam dëgge lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man da dal di jënd yéere yu raxax ci Côte d'Ivoire yéne mako bam tuddé ba encore yéne ci fi ñaata yéere ci mel non lol yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ñe man doon la man mom amu problème même bu ñu sale per cal sax baam ma muskilé fi ma muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp du ci kenn ko xamni bu ngi ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak lan takay sun bisum borom wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa bis rek way bima la defal te tiranga ah lan lek doko wax lan rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bu rekul bi sunu cheikh jonne nek fofu ci ami sunu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñun tamit ci cheikh jonne ak soxnaam ñu nit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin sey maram bakay ñu dem ko xam ci sunu cheikh bakay ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ngi ñuy au passage di leen ndokkel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayyi ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñu ngi baat bi ñu mel rek ak loolu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi نكما عليه واي نين بالمو كرك دي واخ سون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين
2: انك حميد الله بسم الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا رب وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبير وخلبي أرشدا بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصحى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu ni ko cheikh abdullah al-ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer te jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci rew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rew mi luko waral sun borom natou rew mi moy dañu saga walli wi dekk ci rew mi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku désacraliser sama walli wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre walli wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqi nas bi khuluqi adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflantele nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati na ki dund ci kaw suuf kon saga kat yi ak waxkat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dundu dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk alayhi salatu wassalam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalat jikko yi indi wat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bamba ni lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen bal ma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaarul loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu di la gërem di la tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple
3: appuyer li ngay def discipline rek moko meuna maye wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorile safara muni discipline meunul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy guéné ci sa lamine rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi guéné ci lamine te rafet borom lamine wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu mun iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna munita amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te du ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bama xla nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggeyal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi jamono bu yagg ñoo ngi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delo seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif mu na mu ne may ko batman rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa programme bu négatif néna foko fekk rek may ko temps légui mu jeex may ko temps rek légui mu jeex ci ni mba ci né waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif mu ni bis pench la jëm dara mu nu ko fank ñu ne ko lutax mu ne al haqq sabit programme bu positif mu na mu ni dara mu nu ko te jall al haqq sabit waye wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lu mu kumbu kumbu mu na mu ne xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujj lolou la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah lolou la yonent bi waxone wa makka ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jele bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañu ñak yaakar ci réew mi batay yaakar jiñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqad hasantuhu bil arab ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ngay ag ci wama yasalu abdi yatakharrabu illa bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadithil qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam ñu kan moy sa waliw ñu sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci lulu yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujji ma wayo ko sop ko yalla kum sop sopi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu sopi la dom adama ju la sop ci am alal légui mu sopi la sareet mbam nga amon mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la airplus 4 ndem dom adama moy sop morom dom adama ba sopi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la sopi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ci nga yam muni dedet luma gisseti wan koko ci nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutem duma ci yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppe damay mujji sama compte banque sama magasin legui dama koy defal procuration nga xamni legui dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitiwa jalla man nak ñu passé ben laps temps bu passé bo xamni waliw sénégal yépp saga nañ leen té waliw buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñu dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu dé xaritu waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munuko bal bal bim la dor muniko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wit di senegal yeb min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jeeratuñ dank mboum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu duggu ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yéen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mu ne yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu yuma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy dom wara top baye lolu lu sik nangou waye ginnaw dom yalla defna ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla defna lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko khana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dinas sirat al-mustaqim yon wo mo musa mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddou wala ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yépp lay juddualé kon Moussa juddualé na ñaari xéeti xam xam yépp wayé ci biir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lëm lo xamni Seydina Moussa xamuko xadir la ko Yalla xamal mu ne ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Moussa di top xadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim sourate hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi wassalam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonent yi ni ñi wara topé ab yonent non lañu wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonent non lañu liñ wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen Yalla bu len jitu ci Yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba Yalla ko yonentam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun walli wu Sénégal yi nenañ sunu walli yu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mam yi rek di len utiliser la khadrallah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga sowu mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digeunte asman ak suuf kon bam dess jojo daara daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tukh cigarette waye tukh kat kas bu nane koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ci dara ja té pourtant day jangunu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki Yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum diglé ma def lum téréma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ni fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu Yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li Yalla téré do ca jaar mané na kon mbëkk ni xew Sénégal angal bima koy jangaté moy natou bu Yalla la bu Yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mën ta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga nekku fi krim ak astaghfirullah krim la budé ci loi réew yele saga du fa krim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni dede wé sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anna allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek djuroom ñenti lobby yi malay wax djuroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek djuroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariikha boy dem lul da nga fa fek djuroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax gone yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nan akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gone ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len ba ko ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñi politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système ba nga fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkulen ni len sub après demé dina tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bata bangi falata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko Nelson Mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mu gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a واكثر فيها حرج قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دفا توك صحابه با ياغ موني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ياغ سي تاتال موجو جامونا منا موني xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am muniko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga nuñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñewon bu ñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amerique wala ma nga Angleterre domam wa legi yow domi baad wala nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko doom mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci njangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba nena koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrika ayé lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena Europe figal na Afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am Africains ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye Europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom ta ñay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa Europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tann ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa Europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe ñu éverser leen ci seen kaayo yi le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen loolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni Europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy Afrique bu féké moy safara ci Europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu senegal moy jëm jo xamni 15,000 francs la tambalé dem ba man di servir Sénégal ñay ñuy dundu subhanallah té ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax Bokar Samba Diéye du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal Bokar Samba Diéye nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré duko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy service sénégal limuy dundé par an Bakar Samba Dieye tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam waaw yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna

leen du ngeen ko fi dunde, xatal leen. Sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ngeen dem Éthiopie. Am na ku ñuy wax Najasi ma nga fa. Waaw, kii jël gaal jëm Barça mbaa Barsaq, kooku ngay tëkkale ak kii nga xam ne moom diineem la doon ñoŋali, diine ma ko taxoon a gàddaay, diine ko taxoon a bàyyi am réewam, bokk naa kii nga xam ne wuti àlla la ko tax a jóg. Bi ci des mooy ndax ñee ba ñuy dem ci gaal yi lañ duggoon wala dañoo waroon ay gëleem ak i fas. Kon intention yi bokkunu. Te sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa, mboolem jëf yépp suñu borom a ngi ko teg ci intention. Suñu borom balaa xool acte intention lay xool ba noppi, te xale yi seen intention mooy Barça mbaa Barsaq. Barça mbaa Barsaq mooy seen intention, loolu la ñuy wax. Boo ma nee mool bi nga xam ne day xëy di liggéeyi, mool boobu benn possibilité rek la am, mooy xëy na dugg ci géej gi pour wut lum dundale njabootam. Kooku intention mooy am jën ñëw jaay ko pour dundal njabootam. Amul feneen fu mu ko mën a amee fu dul géej gi. Kii nga xam ne nag day dugg ci gaal gi di voyage, aha kay am na beneen moyen de transport boo xam ne mënoon na caa jaar bakkanam lu ci des. Alquran nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka, bu leen gis deegu weex tàll di ci dugal seen jëmm ji. Aj Makka farata la. Dañ lay wax ni la bu fekkente ni yaa ngi aji Makka te amuloo lu leer lu concret ci amaana ni di nga mën a dem dellu si sa yaram mucc sa alal mucc bul dem. Waa ji jël gaal dugg ci ni day nappi lu mu dundale njabootam, kooku bu ca faatoo dafa sahit. Waaye waa ji dugg gaal ni moom tamit day dem Barça mbaa Barsaq, kooku bu ca faatoo bokkunu atte, bokkunu atte, ndax seen intention yi du benn. Dafa am imaam yoo xam ne far tax na duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bopp yi ndax far rek, di wël ba ci aaya yeeg addis yi rek. Immigration l'islam xam na ko. Suñ borom nee na wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur. Nañ bàyyi xel ci ilayhi nusur ji nag. Suñ borom nee na suuf sangoog fii ba Europe ba Amérique ba France ba Makkatal Mukarama famsu fi manakibiha, fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa. Waaye na legal, na legal, fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa. Waaye nag na legal, na legal. Alquran nee na wala nabluwannakum bi shay'in min alqawfi waljuu wa naqsin min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirina allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Lii ñu dal du am natt lu mu doon, bakkan disatul, alal ji dem na. Yow alal ji nga saytu woon fii waroon koo maanaam liggéeye ngir am évolution, yor sa njaboot, yor say waajur, alal ji nee na fër dem. Jox nga ko benn waaye boo xam ni daf laa nax 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nekk presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko waa joo xam ne buy départ dana duy lu war a toll fukki bidon 20 litres yoo xam ne ndox la ciy def. Nga yaakaar ni essence la ci def de essence gaal, fekk ndox dong la ci def te récupéré na seen xaalis bi noppi. Ngeen départ daw 10 kilomètres, 30 kilomètres, 40 kilomètres. Aha, ndox mi commencé mu ne ah buñ wàcciwul essence bi gaal gi dana diig, te kon ñun ñëpp ay dee. Léegi nañ leen sànni bidon yi, su ko defee ñu jël bidon ya sànni. Ñu yaakaar ni essence lañ sànni, fekk ndoxum kese ca nekk. Ñu daw tuuti essence bi jeex, mu ne ah gars yi essence bi jeex na de. Léegi ngeen di wëndeelu ci géej gi ñaari fan ñetti fan, mu seet seet teer siwaat Dakar waxtu fajar, nga yaakaar ni yaa ngi Espagne. Mu ne ay ca fu waay xam ne bay boppam, ngeen daw dugg ci dëkk bi doo wóolu lul asamaan set nga dégg ay njaganjaay yuy woote Grand Dakar. Ana sa alal dem na. Wa naqsi bil amwal wal anfus, sa bakkan mën na caa des, sa bakkan mën na caa des. Kon li xew mooy dañoo desacraliser lu sacré woon, yàlla ñëwakum nattoom.
dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañoo fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu leen won akay li nu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li len dal yeen wa senegal muna muné dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeants yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek djegé nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da dan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba danu ana fan la mujji tay ñi jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñu baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ko ko wédi nga laj ko wa makka ba nga xamé république bi reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom deg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني ناني دويلو من واي نغ ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom nam na taxédil nitki nar nako duggal ci musiba muna mo dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy
mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju mu ne atlubul awaija bi hisati al anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité mu ne ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko mana don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañu de mu ne gis nga ñoo ñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñoo ñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu naa mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund loolu lañuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jangu ko
gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yobbe yalla xam nako te sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil lu ñu dal ñett ñi ñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow xana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo geun waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog xna fi ni tok na tal sama radio deg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé derata ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam aksi fi dérat souxatuko révolution pacifique mo souxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo souxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu seigne touba la Seigne Touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamo ko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xamni bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sari adali wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtaan wi jeexut waye ni mala ko waxé lu ga la yandute yaram wi tax ko wir torop bon bu metti la andal bu metti waye comme xesoon nga ko annoncer ba noppi mënu mëna ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm
kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne Mustapha Lam la, ok, jisakumullahu khairan jazayhi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بكو سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل dimas bi nek fi ci daram bi ñu tuddé hiyaw ulum diin ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokel leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, bëb bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami sekkal ak tay ci makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger te du dañ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran nam déranger na, waye nak pexé mu meuna pexé way pexé ñepp buñ dagalé won seeni pexé ngir fexel alquran, wallahi pexé ma du massa soti mukk. Borom neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha alkafirun, suratu saf. Borom neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura allahi bi afwahihim wa yaba allahu ila an yutimma nuruhu walau kariha alkafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ, leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munu ci mom dara, ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba allahu yalla lankna. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu nan suba le bis pinch. Alquran mom nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara. Serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale dongay ci bir daara ya julit ni alquran moy seen dustur فكان دستورا لكل المسلمين وحجة على الجميع المشركين القرآن كان دستورا لكل المسلمين وحجة على جميع المشركين القرآن دا في نيو نيك بن دستور نيال كيب كو گم يالا وا القرآن دا في نيو نيك حجة موي دوك او لاي تي كان المشركون تي نڠول ني يالا يالا تي نڠول ني القرآن القرآن alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam suñu borom rabbi sitti wa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amr wa nahy wa wahd wa wahid amr wa nahy wa wahd wa wahid ñent pi yoyu ñoy alquran amr moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala tafhalu te moy nahy bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax kuko def te defé ko nagn la ko waxé munia muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul kuko def nak munia muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa senegal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi ku ko def do am len tek bour baye len li ci charte rewmi la ku ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lol moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitti wa jalla ten du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy coller ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution france ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution amérique ay goor jigen ak franc maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu france te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy coller ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben ak musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñ koy appé ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ak julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou gañu ñu nga xamni dañu am ay xalaat nga xamni dañuy nat ci seenum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio Sidi FM mani len amul ben école arabe buñuy mokale alquran amul école arabe yi ci sa bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoyu nga xamni ñoy école arabe yoyu ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jëgé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñoom ñi ñun kaccat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokal alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu baax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi li ëpp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xamni internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biyar bañ ñëwé lima jëk seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ñi leen añ jot ñu wa mëni dem leen yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutul roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolté légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar dong bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekk ruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwaani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekk ruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalamum dongam mi ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lekko ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba lu gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom ni ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñi may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ ba ngi ni ci kër gi mi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñett kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awant légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ku aya ngi ni ku naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ lélé mu daldi dem ci kër ben way bu sant lo wala jaxaté wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga naaj di kay raxasul bo nopé ñu tibël la tangal ci ndox mu sédd mi naan mu ni ha ku tabé ngi ni ko nangu partager ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu jégué ci daara ji ba ñibbi kër yi bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan la xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sérieur dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbié ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu daral luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sérieur bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gi genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématiques fe touti isaab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xale waxuma yeneen li way fi ci senegal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokkuli alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggee waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara legi nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laqna lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram danaka kuma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji don fayé ko waxuma la ñu am luñ ñi fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yakar ni am naara tok serigne daar yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitwa jalla ba nit beug ñu leena may seen afiye ci ngeen deg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tecc ko kassa dé waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci défaral ko ay citoyens lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di défar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamillah way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopoma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la allahim ayatuna khali asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay leep dong la amna ñu la fi jitu won daan ko leep yow muhammad li nga wax ay leep dong la wisatul la allahi ayatuna khali asatirul awwalin yow ay leep dong nga ñu wax na ay leep rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surtu ta yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuwar alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuwaré benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jololi diko feug mu nan kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lum doon mun benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ma do bëgg lool daw bayyi fa daara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bimu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu nu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajuri jeppuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci dara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mo nan dara la jaar dara mbacca xaan yi da tax ñu wax dara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàngi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joggé sucé bi nga doon way ñu nan jaar na dara lolu moy dara loloy dara loloy dara ko ci tari lon fatiha koko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangale alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bimu yoni won ali sallatu wasalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasalam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadlo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni di dem dinam ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara képp ku ci bok na la wër ni say dong dot ñu moko alquran té xana xamu len ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf luñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutu alcorane ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fiek daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoo ñuy karalé karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ndangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wuté ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu sori wutale jeng ñoñe dañu am ay moyen rek serign daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo dani ko na nga mo maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cieddo muk kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu takku sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba de radhiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa tiagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma ken de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adin ak lolu ko meuna jar ci adin rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mok alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fu la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day muju nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay wutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bu ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba karok yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu demé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bokk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bokk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am liñu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mokal alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan téyé la sama bop mu wara tari di wala li xalé yi di wax naxasale ay mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi jox nan jaan seen waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatu ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé buy daw mo man ko fa tiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci salle bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen dafa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone

ndu seen dong ya par ñaari dong lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp Serigne Sosa xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañu seen Serigne Sosa suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu te lu dul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir dong nga ni fi témir be juroom ñeen fuk ak juroom jëngu ñu ci kenn ñu jëng juroom yi rek ah kon juroom yi yaakel ku soos kon juroom yi dong yi yaakel ku soos waye def ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jëng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jëng ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jëng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabakhi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyidi alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ca radio bi mani buma don serigne muntaka buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi muni may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakhi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ca kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom ab mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé ni non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bané nangami at lañ koy tejj cheikh abdou aziz dabakhi da ni ñokké dëkk taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ca daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ca daaram ja jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mudja japp serigne daara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakari adina jo alakhira ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakari adina ak du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيرين ني بو خامني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم الخيام تابال كو اديب من واي تيرين ني بو خامني يالا دا نتي توروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغاتا با يوم الخيام سن بروم يوبو كو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كاو القران mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jëng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñuko wax ñëpp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titalé gono yi ci kër yi bu la sa doom massaana lëjël dang ko naan yow kokki la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi ko ci avancer ci ay development ba am ben bureau bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko Daru Salam nga xamne donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañon bu ñu am ko man contreuma ki waka waye nak dañu waron bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo do non solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng malako wax te ñima ko xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ te ci kasso bi
seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen deme ba developpement adina war leen shaytane wara kon bi war leen mune shaytane sinum non la de jappelen comme non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax de adina wahuma senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jërul leen dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñoon nango son ci alquran di nabbi mu jaral leen lu nek bis bu ñu wax ko fi dong yi ni leen man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence dong buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagé le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul xiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asin won nga ko mune man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala dana def leg mu yone fa sama adiyé de mune ko yow togal ne yak ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobul lu tiyab lu tal ni diawé yow ko safal yow masuli bi nga amone ci alquran ndax mune ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuli ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko wax mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fi sama adiyé mune ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun mu kérogé ba ci jigen ni kérogé sun borom ni ah yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mu ne ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mënu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox mustafa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal qiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal qiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokki li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mune muhammad muna mune ko tiyel ci lima la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu na mune serigne daara ye ci gën
fi la yonent bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum lal su muniko mang lay watal ni bo ci jappe yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu sepp li len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna muni serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ne ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti tuti tuti duma ci sank dara dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat cala yam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikkoy yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non gadd bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jott délinquant domam jott délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gëndayam ak bayam bu mu gëndayam ak bayam alors serigne daara soosu liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musu ko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek leen jëme ëlëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du leen njariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay man wut solution bu ko gën lolou ku ni man nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sant mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn bané bu daaté ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choone yi dootu len ko jara parce que xamna ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonu ci seen dom euleug lenen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye neñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak sun borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacc rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi
jot ñi ci la yalla di samé alcorane do nga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangalé ak way bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di samé alcorane ba kérok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ño xamni buñ leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yoman xiyam amna ño xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen dom yobbu ci daara jëm jang alcorane ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñu xamni bo leen doon ray di leen daggate di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñu xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir ala ma asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mel ko mang lay yobbu dara den dara muniko aqimis salat taxawal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam wa qimis salat tale mu ni ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha anil munkar bañal lu bon te diko tere mu ni ko way gis nga li mala sant na mu ni ko jafene de ndax fagn koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir alla ma azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jélé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax de tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggey ci daara ji di ñett yi dong man sa dong gëmoonu ma tol rotaliwuma sama satale gi may jappé sax makul duwel sama bop def lo ma kenn len ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñëwo feug leen fajar ñu dug leen jangi duñ juk su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak ñelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan beug ko il faut nga manante ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu beug la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ni jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon dana ci duma ken waxna legi fi do nga bo xamne yaakar na munuma ko duma motax mako dore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu bon dama ci duma kenn nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni gone gu ndawla xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam beug do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar niko defal nangam ni jema compare yu bokut man lima dekorul moy gone go xamni ni mokulul ni diko duma ngir ñak mokal dekoruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boko duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikkol duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu na xari deret bu xalal bi mokul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fi tere duma
mu fi jow jang xam xam nim duma goné gi maniko légui man nga tok jang xam xam ma yow dutuma jangalel mu mën ta xaar lolou kon mom mën ta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fala tan yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ñu mangasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ñun ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yagna am mu tak ñu ni dédé Coran bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mang sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mang sa legi nak man ma ci dem ko sa dund bu ma len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gon yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu ma lako bal lolou dong la ko meuna bal li lako yalla di fayé nak moy yow bo liggey bo jang alquran ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xeyni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu donga yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem mu tok ñett fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñëma ne ko man neena la sama walu bal na la ko lekay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la mu soga dem ca dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xala bi donga daara ci ay bitis la dekk lolou ku ne xamna ko yag na ko donga daara ci bang bangam ku ne xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu mu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dundu te wërna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ biñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ni ma man bama la ko joxe bama leen ko lacc gene sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay niko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi na la fanance rek nang ma wo lu mu guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ma ñëw gis nga bima accé ci koñ bi
ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li mel len baxna nañ len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tejj ko ci ben nik leppam diko fa fek fala koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci señ touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fi ak joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko ak di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fi ñu lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalé nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalé bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dedet dedet yalla xiru ko ci xale bobu may wax ni ndayam bim tango papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam da ñew ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga dara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu telefonante ngay ji bu nuppi sulat ci telephone bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne dara cioker ci mboy la ab serigne dara ko do nga dara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni gone yor nañ telephone ci dara ci sama jarbat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telephone ni wul ci dara ci mo waxale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbat la mi ngi ci daara ji di jang mané bax ma jot wota wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma wota wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa réglé mbir mi moy dama leen wota ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma daldi dugg ci ci neeg bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulat ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu daldi genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legi niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xari non lañ bare wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ñi doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonantu bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi bo xamni ni abdullah ibn amr ibn as moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni
képp kenn ci yeen ko am doom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappé ba yag mu bayyi fa sappé sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ñu waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou seigne touba neena yow do nga daara bi mun togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muni gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ka daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran xala li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara loolul football sacc téléphone jambour nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ci daara ja légi bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax goni daara ji jep ni leen kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew loolu ma leen ko xoss wax accepté leen ko di leen ko nangul di leen ko defalit biñu waccé ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc dem ñu seen kër biñu waccé seen wacc bu jëk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ni la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëndu ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak ma ngi koy wat ci yalla ni képp ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alquran ku bëgg sa doom mok alquran yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko daan wax buma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danaka ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munuma ko mokal yaronte bi nokoy def muni tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téréma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mumin nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliyam def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyam def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekke dakar di jangale dama dan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internet man nga xani parcel rek ma dan def leg buma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet way yow nga jangu loté jangi mu men sa bay da amul lum fayé mu jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa bay dëkk mu ni man sa bay day tukki France la nek sa bay Amérique la nek sa bay Italie la nek yow fu sa bay ni mu ni man sa bay Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma genné lolou lay xalat mané alquran mi daan wacc ca makka
du afaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makk amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di leen ci door gudde ak becc yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serign daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma gudde ak becc alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi suñu magni sun magni yor alquran momule ñi lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu bool leen ak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillah man alquran momu nak mo dem ba legi ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax musas tari ya ulumuddin ganna bama gise la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi momo motiver pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xale fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digeunte gor ak jigen legui la baye jeul de donga yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokalakun digeunte 2013 ak legui bañu bisseen keri waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab lawbe te seen wa fami yep ñu xamuñu lawbu bu jangal alquran bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi nima ñu ndalegi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne muni sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ab serigne lañ ma jappé légui ndax sama seet bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour lawbe yi wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour lawbe wala ñeño wala guer pour ñepp la ñu nan lawbe du jang alcorane koko ma sa dégg koko ma sa dégg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal dima koy yonné xamni bi yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel Seigne Touba neena qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Seigne Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulak yawmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana mune ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mune inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujju khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخنا كو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جانغ القران داي ليرال خلق خركنم بوروم بي الك يوم القيامه مون مي دان جانغ القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جانغ القران تا جانغلكو باي لين نيوك سون داراي ني جانغ القران تا جانغلكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legui sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legui ndax bo xolé
Sénégal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu Sénégal dong ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko Sénégal dong ñoo fi dessa ndogul ci ñuy bañ lu bon wa Sénégal dong nga ko gisabul ci ñuy bañ lu bon Amerika ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yi ñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñi nga xamni ñoy pour le nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signer mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqidin muhtarima neena bari waana pour le clerc bu tok birom di signer ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerc bima jappone fi ci ndiarim kera bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le clerc bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni mu yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerc moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu naccio di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ni ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam loma jappé lañ mako mu ni ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci téré man téré do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen bu dul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa tédé jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyen way war ngeen ko meuna pardonner dimanche te man maangi wacc yalla ni seigne khadim momu kerek bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipander ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senera toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant whatsapp yi ak ki facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul
kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk walli lay doon wala deet xam nañ ndax walli bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mune amako man sama katchat ma ca mune nga xamni ño filmé xalé bi partagé ko neugani ca kasoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partagé lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lolou man nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekke ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaaj lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaaj dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne ci fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasseen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa bayte dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jing xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobul leen ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yum def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalul toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pele cleur yi seen istilo bobu ngeen di signer mandat dépôt yi def leen ci tere attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi musulmi ci am ndok musulmi ci pexey non musulmi ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddi ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kéro ñu dajé ak suñu borom rabbi sul jall mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن
asbil suturi aslih umuri kasir khuyri bila kidaf ya sal jalali ya mutahali ya khayri wal ajib dua alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah xuma ndax amna ñu bëgg wote da ngeen may jéggal wote bi ba benen yoon bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yaang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ñi ngi wax suñu borom niko alhamdulillah li si bin imati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: non la wer radja uppe daraja yeneen wer gi def yef
1: quantum
0: balm dama xawa sa tuti li nga xamne wer radja non la gëna magge yeneen wer yi muna mu ni ngi melni ni alquran gëne yeneen wax gudul mom alquran nim gëne yeneen wax gudul mom neena non la radja gëne yeneen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé Rawdul Afkar Rawdul Afkar da fay netti mu né yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax Abu Sa'id daf ko mësa dikkal mu né bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow Abu Sa'id أي يوم ما أكثر غيره وأي يوم ما أعصم بركته قلت وما سالك يا نبي الله قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow Abu Sa'id waw ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobe bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni wéru jéggal taruna taxañal na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam wéru jéggal taruna taxañal na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashru al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga xani wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu li ñu tuddé ijaba lu ñu wax yalla def ko wala teranga dara ji di yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batine bako tax di wax du cheikh mamadou fadal ay batine yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la

yuko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon wéru wi moy wéru barké wéru yermandé wéru mit wéru taxé wéru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mohammed fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wuté yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mohammed fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mën na feñe ca fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mohammed fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mohammed fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko du bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ni melni ñom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gën leen top leen dana ko fay tuya ba ju toll ni jimay fay ku dajak ab yanant nangul ko kep ko dajak yeen nangul leen tuya ba jama koy fay moy tuya ba ju toll ni tuya bay ku dajak ab yanant ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mohammed fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride yi dañ ko am ci cheikh mohammed fadal kenn ko ni xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mohammed fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci guddik goga tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi ndekte tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buñu amna xéti buñu yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan ka di niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu Seigne Touba moy bi muy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfir fi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yeketiku bimu tolo ci beuy do wolé ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beytu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakha al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy
seun fadal ñu ne jamono wax joju nga xamne mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak diku cheikh mohammedul fadal al mbaki mu dal dikoy tuddé mohammedul fadal dal dikoy tuddé mohammedul fadal lutax mu tuddé ko mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax bu ne ya fadilan fadlahu al khala yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni mo aji bindi ci bindé fi mu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am nako te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga bang mom yahoud fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñoo ñi nga xamni bi mu ñëwé jawono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek ni ñu jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba su mborom gennu ci saw fit delo ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisse da ngay melal ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé mohammedul fadal gane jamono man dina fa lijli wit ngir lan ngir mahar yap li wala wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohammedul fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal té mom lay waxal ba faawu dootu wax ak kenen ba faawu muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñëwé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal té dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun toron garab ga bayatu ridwan mo ni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani innal lisina yabayunaka inma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gañi sukku ci soron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni day tanok bañuy yekati sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jayante na mak yow dala wor ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci bokum lañ jayante yal
kon jaayante nit yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisiko liggesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam amna ko fi representer moy walli wami ridwanu lahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla nga ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon mo nit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamné da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def waddi badde te do jot jant waddi badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey nak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonante bi cheikh mohammed faral bi ñu gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonante bi seigne touba da ñu wax ak yonante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetam mom cheikh mohammed faral mu ni ya ayyuha shaykh nafis murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرط عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كليف قري جي يو من خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بنتدون لنغو تجوح جاي بجا كن bayi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko ciabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey ciabi ja ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko ciabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bu tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم تيمن جاي ناس بن جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسين توبا ديدت تلب سين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلب لاي واخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak lagatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ufsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gudder ci dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg
yow ci bëgg rek la yàlla def. Boko ne dama bëgg xuus bala ngaa yegg fa nga bàyyi ko woon ci ndox ngay xuus, boo ne damay xaar ba yegg, boo yeggee sa suñ borom suub te du fiin, suñ borom suub te du fiin. Li kay ofsaa bi xarqi aada, damaa bëgg doon kiimtaanu sama jamono, kiimtaanu sama jamono. Lum laal rek yàlla def loola, lum wax rek yàlla def loola. Bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax. Bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag, ba nga jox ma njëg gi maa ko moom, njëg gi defaat naa ko addiya, ndax ab toolu bi day jox sëriñam addiya. Min baadi mastaraytu muuha munni ahdaytu amuni ahdaytu haa lakum bi gayri manni. Ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma, njëg gi maa ko moom lew na ma doom, joxaat naa la ko addiya yow suñ Touba, joxaat naa la ko addiya yow suñ Touba. Léegi 1+1=2. Loolu mooy nuurun àllaa nuur, leer ci kaw leer. Jaay na lim jaay jar na, jox nañ ko njëg gi, mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya. Nuurun àllaa nuur, nuurun àllaa nuur, leer ci kaw leer, leer ci kaw leer. Xam ngeen ni ak taalibe état bokk muy fitmaal sëriñam, fitmaal sëriñam. Bi mu nekk alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti suñ Touba yi mu fi bàyyi, mu réalise yépp, xam mbiti suñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp, ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla, ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee li mu bëgg lépp. Mu bokk ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba, jumaay Touba al masjidul kabir, jumaay Touba. Bokk ci ñibi tam ñu gën a rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam yim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex. Cheikh Moudou Fadal Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji. Léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi, daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam, nag ak bu boppam muy ñetti volonté. Ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay, mbay. Waxtu bët sibbee day wër ay toolam, suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf sii, yow suuf sii boo fi naree meññ lu mooy jumaay Seigne Touba ji yàll na doon xorom benn wëriñ. Ndax ni kon moom lim doon bay lépp muy jumaay Seigne Touba ji, lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def. Yow suuf sii lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji yàll na doon xorom. Diggal ma bi irada kiine al muridu saadix, diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji. Jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem ci bu naree mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom. Moo tax itte googu mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom. Keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seigne Touba, yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat, kon nag maa ngi la ciy ndokkeel
motax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi. Mu ne ko yow borom nibet bi reey ja, borom nibet bi reey ja, sa xalaat ba nga xalaatoon, nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa, sa nibet moomee man Cheikh Mamadou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadima bihi uniata fi daari naimi mu ne ko fokul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngirumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man dal ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dina la wóor ni fookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu la yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal la ala xayri ka faaylihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp koo xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jiggal seen bakkaari aduna bi alaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jiggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootug sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñun ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan te xasiri naa
ولا بنغني الخليفة العام في عصرنا دي مي واتي غير ني يسالات جما يتوبا لو كبر الموي واغفر لمن امرهم به جميع واغفر لمن امرهم به جميع damun faara nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli cheikh abdul ahad radiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lolu wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo wagnou ko di yem seigne touba mom cheikh amadou fadal walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo wagnou ko di yem seigne touba mom waaw wolof ndjay neena huuna ko ci wolof di waxeti manam manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wolof di waxeti man nit ki dal lim la may desena ci lolu la bëgg wax lim la may lepp dessé na ci dama du fadal wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat cheikh mamadou fadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mamadou fadal ñu ni e yow yow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba muna muy noppalal sa bop doko ma fa gis seigne mounou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma fa gis muni ya rahiman مثل سيقي محلا فلست تراه يا رائما مثل سيقي محلا فلست تراه اي يمي كن كني يوم نغا خامني ياغي دغ ديغنت مولك اك ملكوت يوم نغا خامني ياغي جيما يير اراسي بروم بي يوم نغا خامني ياغي جيما يير لو المحفوظ يوم نغا خامني ياغي دغ سي وانا بو يالله يي دي دغ كو فيي كو جيم دي نور سي جيجي يالله يي جيجي حقيقي موني نوبالال سا بوب ملني سيغ توبا nga beug gis muni fatna dotu am yow mi gi nur ci geji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jomb na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakku ko keur xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sakku la kat li sama jami dong nga tax ma sakku la señ ci waye ko balika dako don ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara khawsul wara fetli jamni yalla na fetli
yalla nañu xettali, yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhum. Moo tax mu ne ko yow sama sang bu kawe bii di Cheikh Ahmed Bamba néew na, néew na nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf, néew na. Moo tax mu ne ko yaa sayidan fil mahali xalla sarwaaw, yow sama sang bi, yow aji kawe ji, yow sama ndaj xol, wallahi néew na ñuy gis sa ndend ci kaw jamono. Xalla sarwaahu, ndend néew na. Yaa muhibban fuhaadi dahra maswaaw, yow yaay ki nga xam ni yaay sama ndaj xol, sama xol yow doomu yaa ci nekk. Loolu Cheikh Mouhamed Fadal wax Sëñ Touba, sama xol yow doomu yaa ci nekk, buurub sama dund gépp nag sama xol bi yow rek yaa ci nekk. Sama xol bi yow rek yaa ci nekk. Ab yaad yooyu bi mu koy bind daa siyaare si woon Sëñ Touba, maanaam ci barabu Sëñ Touba bi la ñu woon. Am ngeen ni bari waa ne soxla suy faju, barabu Sëñ Touba bi lañ ko diis. Sëñ Touba la ñuy dem ca barab ba diis ko ko, mu diis ko yonent bi, yonent bi diis ko suñ borom aajo ja faju. Moo tax Cheikh Mouhamed Fadal loo ma sa wax mun la borom barag bi, borom barag bi. Cheikh Mouhamed Fadal xam na ni yàllaay maye, xam na ko di, waaye yàlla lu mu la may lu nekk am na fu mu ko jaarale, day am fu mu ko jaarale. Faw mu am waasita, kenn toogagul yàlla ni ñoo kat ñëw tibbal boppam ni la jàbb amut, day am fu mu jaar rek, day am fu mu jaar rek. Moo tax boo déggee ko naan waaw fekk ko xam ne ba mu fi jógee léegi kenn xamul kañ la, boo demee sax yax ya lii yax ya laa, waaw nga dem fa ah di ko diis soxla, yaa soxla yàlla lañ koy diis. Loolu da ngeen koy gën a xam nit ñi, xam nañ ni soxla yàlla koy faj, waaye ci kum koy jaarale. Di yow xam nga ni feebar yàlla koy faj, di yow xam nga loolu, xam nga ni feebar yàlla koy faj. Lu tax nag boo feebaree yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulté ma fan yi saa yaram dafa yëngutu, saa yaram neexut, pourtant yàlla lay faj feebar de. Lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajowoo, ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita. Xam nga ni torox nga de, xam nga ni torox nga. Yàlla noonu la bind jamono, am mu ne am, am mu ne am, am mu ne am rek bam agsi ca gaaya, am mu ne am rek bam agsi ca gaaya. Noonu la yàlla bind jamono. Dangay bañ a fekk wallu yàlla nga fukk ci ronam, ni yàlla maa ngi lay diis sama soxla si ci war muy sa wallu wii. Moo ne boo ko bañalee wallu yàlla wi nangul nga ko docteur bi, boo ko bañalee wallu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. Docteur bi moom mooy sa waasita, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ni ko saaw yaram daa neexut, te xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàllaay faj feebar, mu ñëw jël benn appare tiim la, ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi, nga ni futeen mbubb mi teg fee, nga ni futeen mbubb mi teg fee. Mun la si mbubb tubéy ji ba desee si lettre ma wala slip nga nangu ko, dang koy nangu. Même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne, dang koy nangoo dox sa awra sax moom mu yor ko. Li lañ la ñu lu ko neexe nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee. Man ku ma koo doon, ku ma koo doon, yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ lañ, ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ, di la digale ka tere nekk waasita sa digg ak sa borom. Moo tax Cheikh Mouhamed Fadal bi mu amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa Sëñ Touba, fa Sëñ Touba la dem siyaare ji ko. Xam nga ni soxla si mu am yàlla koy faj, waaye nag ci loxol Sëñ Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu Sëñ Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xalla sarwaaw, yaa muhibban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa istaa'irakum abxi bihi
nayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xamna ni yalla ay fa soxla motax mu niko inni ataitu liwajhi llahi ni na dina siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara si de mu na mu niko waye nak amna soxla nak amna soxla mu ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la cheikh mamadou fadil wax seigne touba lol la subhanallah cheikh mamadou fadil benen affaire la kuma umpu la seigne touba waye mom umpeli wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fuñu wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkon tay dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi ngi jele ci wara jele ci cheikh mamadou fadal moy kila yalla sedde nga fete yoko te doy loko nak kila yalla sedde ginaaw yalla sey dina la ko doy waye day loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sahab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayyiba moy madina sumu nawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba cheikh ahmed bam ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la من فمن سار الحبيب وسائبيه فلا بخسا يخاف ولا ملام من نخ بو غيسه ما نيو ياو يونت بي صلى الله عليه وسلم ياك سا نياري خريط ييغا تدندول في ياك سا نياري خريط ييغا اندول في ني ابو بكر وعمر خمنا ني يين كولين سياره دو بيرت ادنا دو بيرت الاخره خمنا ني كيب كولين سياره دوت ام لومي راغال lepp lum ragalon raw nako lepp lum ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci muni yene yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga yep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar da gulli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lokan
jakarlo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakarlo yonentou bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jugon dug rek day jakarlo ak yow nga jakarlo ak mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam borom do lo tel ñu xassab isa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu rand wa tuti sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al-faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar nim ñu dëkk mom madina suma nawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem buma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye ba nopi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñok te djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ne ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd non nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré fe seigne touba non ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ca gannaaw dedet da nga nan jawu ca kanabam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say addiya ba nupi ginaaw biñ ko nuyo ba nupi nga defal ko say addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ané téwlu ak ak dogu yalla dana ko fajj dé yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakalé tawlu ni korru mané baxaan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni ma mané ko buñ fi nangamé boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakalé fi mom buñ fi nangamé rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi bobu sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te bobu dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol mo tax mun ko mangi ni bayiko fa sa dewri nga dikkel la ngir siyara sila te jinni yalla gi tax yahmu bi fadal li seigne touba di am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago mané ko yow bu waji amé ay naaga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ki xara ki beye ki gëlem te yow amum xar waxum xar ganar sa amum ko ganar
ganar lol li ñuy jariñ lol li ñuy jariñ da nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem xena ko bari la ni mom waay taw ñu nan la ñaala gay naago te yow goro yettu lolou mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko ken waxuko de waye lu bax bax te jëfo do ci am tous lolou lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfo ci do am tous do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de mu jotna wet gu mu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw sa mun faadal ko tax jumaa touba muni man man ko gas foras muni man ko xati li talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turu wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gay naago dong ngay titeero ñaala gay naago waaw waaw yaay sotu ablay lukar dam kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar ci bi rawdatu seigne touba ba te yow defo dara samnar ablay lukar bu jikke yor tiadi rewdatu seigne touba tay defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom defna lu bax ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xessal mba muy jox ko raw tamam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari dépasse yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari dépasse yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn dépasse rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysa fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xunu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow joko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñene yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba ne na mang leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi godé dugub ji mu ne mang lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day no wëlis nga baña bay tax nga bari dugub hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngoba ngi seigne mo am to soori gecc nga sukkandiko won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a
ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yen ñep la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul dina mu ni ngobanu señ mo ant seliga mayuma dugut lula may dugub yow señ Touba mu ni sab ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lolu señ Touba wax dina dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol señ Touba ba yag mu ngi señ Touba jere jef mu ni awa makoy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu momit day leewul ngobanu señ Touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal señ Touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañu aw yoon ku mata top nu ngi koy topé lenen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du lenen sunu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jong ma ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu yeex ñu fas yene retan ñu ci metti ci xol moy buñ lay retan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp legi ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topp ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwul ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene señ Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni djuma ji noppé école bam fa djëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem djël ni seigne touba melone ci social lool la cheikh modou fadal mbacke melone ci social ñu daan rangé seigne touba ñu xey di joxé lool lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li ngoy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju ko misli cheikh abdul khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje gi mom buy dug nopam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj
motax nopam ni dawul deglu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono sayidina mu inshallah ko mujjé deg lool do karama jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé ne deg on japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que nopam bi di deglu bon nop bi di ko deglu nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom ndax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu.

yeneen wàll yoo xam ne noonu lañ fa mel. Ni ñu leen xamoo ni tudd leen, waaye xam naa ne am na moom, xam naa ne am na, xam naa ne am na wàll yoo xam ne lu ñu dégg mu faju yàlla xam na ko. Am na wàll yoo xam ne lu ñu jàkk lu ñu ci jublu yàlla def ko. Cheikh Ould Fadal daa bokkoon ci ñi nga xam ni seen ijaaba yàlla nga ko def ci seen catu làmmiñ lu ñu wax yàlla def ko. Moo tax ba naar ba ñëwee lu mu bind góom bàyyil naar góom bàyyi naar góom bàyyil naar góom bàyyi naar radiallahu taala anhu waaw radiallahu taala anhu. Léegi nag yow nga sotoo ci ku mel nii damay joxe misaal rek nag waxuma ne ñu ci sotoo ni lañ mel wax dëgg yàlla xosaratu Cheikh Modou Fadal xawma ñëpp waaye ñi ma ci xam ñëpp a baax ñëpp a sell waaye dama ni nga sotoo ci ku mel nii am ku ko dégg fexe fa nag ngir karaama bi mu daan dégg ci sa bàyyi ñëw ni ñàcc ci sa kaw nga def nga dóor ko li gaa yi wax nga dóor ko dóor ko mooy lan mooy triyaane ko triyaane ko mooy lan mooy wax ko loolu def wax ko loolu def mooy lan mooy nax ko waliyaasu billah waliyaasu billah dara jëru ko dara dara dara dara ci addina jëru ko dara dara dara moom kay bu mun bu ñëwee bu fi mënta fekk am Cheikh Cheikh Mahamadou Fadal plus Cheikh Mahamadou Fadal na fa fekk bokk am Cheikh Mahamadou Fadal bu ñëwee bu fa mënta fekk Cheikh Mahamadou Fadal plus Cheikh Mahamadou Fadal na fa fekk am Cheikh Mahamadou Fadal wala bokk bu la yàlla nëppewut loolu waay waay loo am ci ayib nëbb ko ko waaye ayib joo xam ne day dem ci risu sosoy ñëpp di gis dara jëru ko dara jëru ko dara dara dara dara dara dara dara jëru ko dara jëru ko. Lu wërëm jaami yàlla yi ñu ko yonente sallallahu alayhi wa sallam waxe woon sallallahu alayhi wa sallam dañu al xalqu kulluhum iyaalullah ahabuhum ilallah anfahum li iyaali nit ñi njabootu yàlla lañ yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki gën a sonn ci njabootu yàlla moom la wolof njaay di wax naan boo bëggee ci cere jaboot da nga naan doom bi yaa nguu boo bëggee ci cere jaboot da nga naan doom bi yaa nguu moo tax Cheikh Modou Fadal xam gum xam ni jaam ñi njabootu yàlla lañ luy lëggeel yàlla ci ñoom yamale julit ba yéefar ba ku ñëwta indi aajo rek nu faj aajo bi ngir jëmmi yàlla ku ñëwta indi aajo rek nu faj aajo bi ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala noonu la Cheikh Mohamed Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu meloon moom tamit alquran nee na wa amma ma yanfau nnas fa yamkus fi l ardi liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam-xam di ko di ci laaye biir nit ñi nga jóge fi xam-xam booba continue di laaye biir nit ñi yor ijaaba di ci faj aajo nit ñi ila axiri ila axirihi kon nag liy jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf su defee kon ñuut waxtaan waa ngoog wax dëgg yàlla préparé wuñu ko dañoo gis ni rek ñoo ngi ci waru rajab li ñuy tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dunduk Cheikh Modou Fadal bi barkeeloo ko ginnaaw bi ñu xamlee barke bi ne ci rajab ak mbuut mi ne ci rajab xéewal gi ne ci rajab yërmandi gi ne ci rajab njiggalul yàlla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci Cheikh Modou Fadal radiallahu taala anhu ñu xam ngeen ni daanaka xaw na maa wax ni Cheikh Modou Fadal daanaka nutuma ko seede nutuma ko seede waaye loolu waxin rek la waxin la maa ngi ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadal yépp benn ca bopp ba di Aboul Baraka xam ngeen ni moom sama lépp la sama sëriñ sama xarit sama wëllare sama sopp yàlla xam ni dama koo sopp sopp ba rus koo wax aajo daanaka waaye mu nit noonu la mel ci nit léeg-léeg bu ma jógee dem fa di fa dem dama naan su ma demee danaa ko wax nangam danaa ko wax nangam jabbut rajo waaye bu ma demee duma mën a wax dara duma mën a wax dara waaye daal moom it noonu la mel fi man saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na agsi wutaluma fu may yem même bu ko fekkoon te néegu biiram ba musal yére turki sax mu yére yi gën a waayef ci yére ñuy sol ngir féexlu sax danaan na agsi rek bu ko fekkoon soonu yor jukkib alquran bi jàngit noonu lay def na agsi yàlla na ma ko yàlla fayal te yàlla sàmm ko bàyyi ko fi
te loolu lépp kat dara dara dara tukkul mu def ko du sama

sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lanti won ak mom lolu rek lay xol kon rek goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woy nijaay lima xon legi cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam muy far njaqare suñ aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam te ar ko sam ko te ar ko kon suñu di waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel oustratu cheikh modou fadal goor gi yeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh modou fadal ci nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuy yalla ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh modou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala nu ginaaw señ touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ngui tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax ta mo dogu daf may wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot bi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doga ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tiggé yalla xam nako mom señ mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ni señ ku ci melni señ señ cheikh donu ñu cheikh donu ñu xam nek amerique
ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama bañ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñëwuma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ñëw ibbi bol bi parce que daara ji ban heure la ñu añ da naka 4 heures ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ ba ñu ni téggé fa depuis midi waye ñëwuma añ té dongay añu ñu bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé wone sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mom sama yéene la lool ci ñom sama yéene la lool ci ñom légg wa légg ay paquet biscuit lay jënd légg wa légg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñepp dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam musa mus ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doom ñi ma doon wax rakam gi jigeen gi ñuy jaarale haddi ji jëm ci daara ji da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mamadou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal ahmad badian ak soxnam seigne mamadou badian defena man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la fatere waye ñep yeen ci suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المسلمون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu judduwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moodo may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ni alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنغ تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بوبي لي خول وي ييغا خامني موم لا القران دي جونجي سن بروم ني او كسل مات في البحر لجين يخصه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وكل مات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نورم ني خول بي ماي جوني بو سي بروم ييغي سي الخلب إمايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو wenen douf ñu faré ko kaw wenen douf ñu faré ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol bu gis dara ndax lendeumay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lendeumay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mané gindeti lul xana rek ciobari sun borom xeyna ciobari sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set lendeum wax set limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'us billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu dé ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba moone yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nangu wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digg ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangu wuté deglu ak waré nangu wuta deglu alquran nangu wuta deglu hadith nangu wuta deglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yenen te bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sé am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa ni mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa nga xamni fonta di magya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute ak nit xalaat wute ak nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko demokrate pense unique nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala njaay de neena yene neeg la borom tay fanan wala njaay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal karamal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak kinu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deggi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lugu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu ko ci laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri lu diin yaxsuhu mawjin xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position mbaram neena tabaaraku ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk waxtu wo xamni amo febaru reey mi nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg deg deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne tuba xni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn reyn reyn ulama aw tassof dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na tooku nit kët yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na tooku nit kët manam ab julit la bëgg wax ab julit yaax la yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def buñu ñew ndaw bakkar mu reey waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de ndialo nan sangara wuru ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reey bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi seigne Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu tayamon muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti saxol ay kilifa am la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti ni seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha ay téréwul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit koy nitu yalla dana ko ye bam yew wat mum xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yéene ni ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette tanan nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamne borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbi cheikh mundou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek nga top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam han di dama don fonto way yalla fali nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla sey de nako bi may doga sajj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ko kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum ashabun alim rek ka ci top bima kanu yukasibun
ndom neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xulle bi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma min tikile sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa sus ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khullu bi maradun fasad umullahu marada walu asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jinj de bi ma kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la ma kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajo ko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi daldi de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw faatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc خاتم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا افسارهم كساوت ولهم عذاب عظيم دلول غناو دا بو دلول غناو في دوم غي مجي ختم الله على قلوبهم سن برام نينا خول بو برام فيبر تي نغو تا فاجو خمغا فوماي جيم اك موم لغي داماي مجي كاستي خول بي وخنا لغي ني يينن نيغ لا بروما تي فنان dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis ba deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon mu ñëw day dama la xawa ragal tuuti man quoi lutax mu ngi diw sangam ba ngeen jotté ci turu Mustafa Mbaye Sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Mustafa Mbaye Sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yéene ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yéene ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg Mustafa Mbaye Sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg Mustafa Mbaye Sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam yene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ tuba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ce fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu nga xam dañu yene ñepp jam ñom la alquran di diñ ñom waré da len di dugg waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxul nga and ci waye li waxay deug ken waxul nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني خمني غم نيا الله مرم خلي سيت يويو مرم خلي سيل يويو من يوني موي ميغا خمني سا بون ديغي واراتي غم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالله غير تيب mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bolen waxe bolen indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat وَيَمَا رَسَخْنَا يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَالَا نِي نِي نِي گَم دِگ دِگ دِگ نِي گَم نُونِي نَك يَالَا نِي نَا سِين گَم گُگُنُ گَم بَا گِينِي سِين بَپْ تِي خَلْ بُو سَاگَان خَلْ بُو گُمْبَا خَام گَا لُومَا لِين دِفَايَ أَلَك حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنَّ رَبَّهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم او كما قال تبارك وتعالى في سورة الانفال من يوي غاي نيل نالين اولك لما لين دي فاي موي درجه دي كاوي بولين دي خول يوم الخيام داغي توكامتيكو درجه دي كاوي كاوي كاوي لا لين دي فاي اولك يوم الخيام واي ديما تي يم dama len di labal ci sama geejju njegal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui ñun wërsek woon ñu yalla dik wërsek woon ñu yalla dik wërsek wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsek wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngen ci génné du dara lu diw sangam nañ yaq adinaam ba dootu tal diw ok subhanallah la hawla wala quwwata wa lu tax ngen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa ad dinar ad dirham wa ad dinar ad dirham wa ad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul wenn xair wu fi massa jaar lu ñu ne amna xërem bu ñu jaamu xërem fetu Musa fetu Isa fetu Ibrahim fetu Sayyidina Isa muni fetu fu massa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xërem sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem mu khalis ak urus mom la xépp yent yalla muhammad di jamm akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñoo wut mérite sans la ñuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayyi ko fa dem jël sens lu ko waral moy gis na ko xamni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolu dem dugg ci benn politique ni stuti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xerem khalis khalis moy seen xerem xamni dang ci yor lu bari fatu baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé
musawiyan dinar ayni bil madar bon gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ ñëndé dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ko e wa señ moustapha may sam bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam yoon nit wa kott nako togguti abi urayra mbamma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñaan daan waaw ñaar ñepp ñaan daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wala immuni ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñett yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meetu ñu wax deug nak leg te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen beut ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لا إن دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bu ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal na biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu sant leen ndokel leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad ci moy ni tuba bi tuddé éducation tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak bay watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci musfa ali salatu wassalam iqra bismi rabbika lako wax iqra bismi rabbika niw ko iqra bismi alilmi konon bu nit ki jange rek mu doy niw ko iqra bismi science kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy niw ko iqra bismi tibbi waye iqra bismi rabbika jangal turu sa borom bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika sa bo jange iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waraluy waral yaq kenn dula ci deg ndax lu ko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe limu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf ginaa bima aminase suuf bo suuf nek lu prop suuf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def bo ci bëgge bay man nga bay bo ci bëgge sam man nga ca sam mbolam xet ci trang yep mi ngi ma defal la ci bir suuf kon nak ma ngi la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu bil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase suuf na nga fexé bul sakase suuf kon doom adam bu ñewé wone ko nek fi di sakassé waro nak lako yalla digalon juuyo nak lako yalla santone doom adam bu ko yalla di indi ci suuf sakassé suuf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko moy mu defar suuf defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut waye doom adam yalla dako indi ci kaw suuf pour mu défar souf té souf munu ko défar du ni da défar ki deké souf ba nopi muy dom adama ci bopam dom adama mom rek bu défarul du mëna défar souf kon day défar ba nopi doga mëna défar environnement bi nga xamni moko wër muy biya bi may lolo tax nak kon yar mën ta ñak
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafil la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasser ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min almuhsinin almuhsinuna moy ñan moy ñi nga xamné seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp almuhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñumi andal ñumi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist فلان قليلا لقد أدلني عن سكري بعد سجاني وكان سيطان الإنسان قسولا شنو برام دفني مثال ني مو بيس بينت با نيوي با خريط دي ديكي ني دان اندو ديكي كين كو نيك ورا جاخاسو اك سو مروم ولا ني ورا داجي بيس بينت با وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يعني بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budem budon tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budem budon tay atakhistu ma rasul sabila budem budon tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budem budon tay yonent bi moy nekk sama khutwa budem budon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani ming ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujjé respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani an sikri ba'da isja'ani gëna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isja'ani gëna buma deug dikkelé deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenen tam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñëw al-akhirah am gatcha wa kana shaytanu insani khasula dom adam li dong la shaytan beug ci mom moy jaar lako yoon waxani buy dekké yowmal khiyam di ak gatcha buy dekk yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytan beugun ci yow am nako wa kana shaytanu insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarin bil muqarin yaqtadi neena bo gise moqja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ni muy andal rek nim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jom na ñoo def lu ñaaw mbañu wax ko wa am na ñoo xamni tiktoker bi moy seen nawle ki ñu tuddé influenceur moy seen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katé dess ñu di la ping pong video bi ngay diglu nopi ci dem ci video kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yow ma yaudu zalimu ala yaddihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirab sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustapha mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci sénégal waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yirmandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëfëlante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënté di ñak mus ñoom te am ci defé loolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranke la ngay dégg nit diko waxtane

nit ku bëtu moom nañ barika nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati. Ginnaaw bu génnee oto bu mu xool mu accident, mbedd mu mu xool mu yàqu, nit ku mu xool nga am ayib, naa mun nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati. Moo tax mu ni wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara. Loolu la sëñ di wax, nee na képp ko xam ne nii nit ñi dañ laa xam ci biti tooy, loo xool mu yàqu, loo xool mu yàqu. Mu ne xam nga nuñ lay defal, nañ la barikaate sa biir kër bul génnati. Fi ñu war a jëkk a tàmbalee ci sariya mooy day def lépp lu mu xoolati mu yàqu. Bu fekkoon ne sariya ay àtte, lu mu xoolati mu yàqu sariya daf koy fayloo. Buñ demee ba gis ni nag mënatu koo fay, kon léegi nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati. Moo tax ba tey sëñ Touba ni wa yadmanul aaynu maa qad xalaka bi aynihi kama raisu qad ha qad haka qad haka. Dañ koy barikaate biir këram mu bañ a tey génn, way laa lu mu yàqati mu fay ko, lu mu yàqati rek na ko fay. Moom bët bu nu seetee fi ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, jamono yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, ngir nga xam ne bët dëgg la. Alayhi salatu wasalaam dafa amoon benn waay bu ñuy wax Sahl ibn Anifa. Sahl ibn Anifa kaana rajulan jamila, waaju rafetoon a rafet la. Fi sakkili wa lawd, maanaam bindam formam dafa rafet, jëmm ji ci boppam rafet, forme bi dafa rafet, jëmm ji rafet. Moom Sahl ibn Anif booba xam ngeen ni évolution bi am ci sunu wanag yi amul woon. Ndax booba boo dee sangu da ngay samp ñetti bant masalan, daal di wut ab sor mu wër ko, benn tiise laxas ko mu wër ko, nga xam ni léegi li tàmbalee ci sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis, waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ, dañ koy séen. Léegi nag Sahl moom dem di sangu ji, bi muy sangu am benn waay bu ko romb, xool ko gis rafetaay bi, mu ne ay waaji le waaji moo rafet waay. Ah Sahl daal di sangu ba génn di kat-kati di lox daanu kiris, ñu tëpp-tëppal ñu ne Sahl day dee rek, ñu tëpp-tëppal ba yàlla ñu ne ah yonantu yàlla baa ngi fi, nañ daw dem ci moom wax ko ko, ñu daal di yanu Sahl indil ko yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam comme am na connexion diggam ak boromam, nekke mu ni ko jàkkare, xam ni kii toogee bëtt ko jàpp, xam ni bëtt ko jàpp. Mun waa ku ngeen ci foog ay bokkam ni ko ah am na ko ñu wax Amir ibn Rabia, ku ñu wax Amir ibn Rabia. Amir ibn Rabia di romb na ko léegi muy sangu, muy yéem ko ci taaram bi ak rafetaayam bi, yonant ñu wol leen ma Amir alayhi salatu wasalaam. Ñu daal di wooye Amir, bi Amir ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ni ko Amir galaxndikul, Amir galaxndiku, mu ni ko sëlmun musëlm. Yonent sallallahu alayhi wa sallam jël galaxndin ma ak sëlmaay la tuur ko ki nga xam ne mooy Sahl, mu ni ñokkit jóg mel ni dara musu koo jot, mel ni dara musu koo jot, dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot. Kon nag kenn wérantiwul ni bët lu am la, bët lu am la, bët bu aay lu am la, lu mata moytu la, lu mata moytu la. Moo tax nag sariya sant la ni la rikk waay na ngay sàmmonte ak sab gis bala ñu laa tuumaal, sàmmonte la sab gis del sajji say xif te bañ loo gis tudd ko. Moo tax sëñ Touba ni laa tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat laka likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya. Sëñ Touba nee na maa ngi lay dénk ngay sajj sa xif, bul def ku la romb suura bu mu amee rek nga xool ko, bind boo gis rek xool ko, nit ni ko yàlla binde, diw forme bi ko yàlla binde, diw nangam. Sëñ Touba ni déedéet moo xam forme bala boo xam ni mali ala mooy bu saf xorom la, moo xam dafa am ci ak laago wala nangam na, waaye daal am na bind bu jekk xëy na bu ko yàlla binde wala bind bu ñaaw, mu ni bu ci sa yoon nekk. Mu ni donte bind bi ayib la sax bu ko xool, donte ayib la. Muy ndax

arbre yi bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yow ko xif rek waye ñoon te sharia da bëgg nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mënta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci gis li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salme tek ci te xolale ko yobbe xolale ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nak nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya sekantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sey jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonantek mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yemu li yalla bind nga di ci yemu li yalla dogal nga di ci yemu nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci surat yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dani ma ngi len bindal ci gox yi penkok sow saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yakle su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du len lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko seigne touba tuddé hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp lolou len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dadul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba nege nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik mete tiwawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani
ni hi yow yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaané li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas allama atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab tere ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye mu ndi ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yoré ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham séné muy ñew mu lamb posam la ca né ci wéccat mu génné ko dajé ak mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaari bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil
donga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay boromi alal lañ te buguma tuddu kenn waye sempu ñu daara ñom ñom ñay business señ mudu mbay chama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek djel bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul ful demutul fen koku mi ngi def a jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ca daara ja legi yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yomul xiyam dedet yalla dakoy considérer comme ko sambon daara di jangale yalla dakoy considérer comme ko sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi daara ji dañ ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara Moustapha Mbaye Sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ Khadim Gueye mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri wonna len fi ku melni señ Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko legi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemutu ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti sa koy ceeb ak genn wal li seru diw len bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolu netti won na len ko fi ben way bo xamni magal gu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñi filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi indeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yo sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bouteul di lu ñi politique ñu film la nga ne dajji da jaaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jappal te fekk bo limi genn wal gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am len ful la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defee soko xame ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah
te lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak le moto baye xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangnu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñalla may guddigi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi nakre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñi nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene mais fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ñi nopina mané dedet nopé gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci daara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni génn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom sëriñ daara yépp koy jambat mu naqarima lool xale bo xamni kérok bima ko wajuram joxe la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xale bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbay ja nga ni ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayyamako bama noppi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko legi mu jangimi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma noppi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu serigne daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alcorane daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alcorane bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mëntu juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko juddwale jang du la ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërseuk kon wa ya xeyta man kay ma tardé
kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi noppi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam noppi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse numa yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيف لئن تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو نين يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس لي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbirug yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam, ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jëriñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, birug bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لما تيه اليوم نك مهم بين كل بالله خسايو سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Munu réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñoon waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu ñontu ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé mëna ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxasem aw xéet xam xam buy taal am rew ak ki jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa ba dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessite le lu meunta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafatal yeneen mune yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngir mal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngir mal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est première intention ñu wax alakhira mu na mu la fi ñu ne ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk une intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma wa dar al akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jangi jeb nopi troisième intention wa isalatil jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nop ci walu esprit fas ak reer ba ken dootu man manipuler ken dootu man manipuler num la nexé rek fasna yine denc ci reer lolu moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tim intention moy na fess yene denc ci reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam risalatul jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amugul lo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuwab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu ngoo ci li ñi tuddé wa isalatil jahl an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go su bop ku jog manipuler la lutax lool question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi din ku yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag leyrantu waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa walesi baaduha charu minhu amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. c'est catastrophe catastrophe catastrophe bu rëy ngi noonu laa yaati yow man ilaa walesi baaduhu charu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lulu mooy yées ba fa ba bi passé mooy yées bi passé. bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xalel yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu ñu am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Demboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu Seydou Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal ñu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. nga dem ci côté temporel même chose yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la Seydou Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajeeg yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bécci guddi laa gént sëñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax gi waa ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew ba ki dem maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxat moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi mo so xat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rew mi dara takoy suxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doome ben leader buñ sacrifier ndax development au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doome ben serigne buñ sacrifier ndax development au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi buñu ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ci sa bu dem étudiant yi demé ba yegni ndekaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen rew mi kagn tuba bi yang len di ray nagn len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew delat mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi mu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nagn ko folli fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi daïra yi ci bir campus bi daïra yi ci bir université bi ba kagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam xam seigne touba ne kenn wuru fa def lenn luddul sakku xam xam dana ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يلا ما عندي دوم آدم تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو فيد لا في اندالو بن خام خام من يلا ما باج مو سانك باج مو رير بغ مون ليبري بوبام تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bañ lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul li ma taxaj jog dina serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci toj ak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko fatte te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fu ngerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fu ngerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fu ngerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma dikkat ci benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu ngerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki demb mi mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba wax na lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li geuna meuna écraser xam xam muna muni moy dekk geraw li geuna meuna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk muna muni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamal lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamal do ko def ak nuk wala tadjar min matlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahbi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak eta bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci universite ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan ta ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal rek etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu ñu ko dé kan moko fay yow yaak sa ñaari wajur yeena fay lempo état jilat ci seen lempo seen xaaliss bobu dem jëndalat ci afkar indi leen ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekkul len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum neen nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu tolé fepp sar mbolé ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dëdë sa lempay ñaari wajur moy défarat wañu nga lak campus bi nga taal tok ko rek xexé ko ku koy défarat état lolu ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxe di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga taal nafak rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lélé ma dégg ñaan dafa ak réew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lélé damay jaxlé ci sunu doomu réew ñom déggu tubab 100% déggu ñu anglais 100% déggu jéggu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñé gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak réew mi lañ wara wax waye kenn wërté wax gafaka ak réew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itija bi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamna ko leleg ma war sama auto sama rangoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yont yalla muhammad yalla mu ko wona joxu kat kat aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rebe mëno ñaka baña xarab waye bul tojaka tal li ñepp bok bul tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut dugg ci lekkukaay lekk ca tooke mu daw sa biir loolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci biir kër famille da nga cay fekk ñu lekk tooke loolu par accident lay ñëw est ce que loolu jar na lakk ab kaar est ce que loolu jar na taalum réew man mii di wax ak yéen sama way jur yónni na ma aw fas ma jógeeg moom Saloum di xuus ci foore xelkom bi ba ma Cheikh Saliou Mbacke gorogu ko woon may xuus ci foore bi war a indi fas wi fii ci Touba di war a ko wàcc ba yàlla dogal ma jege dëkk boo xam ni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñoom dañoo mën a noo teral gan bi ma ñëwee mu dal di ak rek tëget gi ak tëget mooy fi ñuy wayalem soow dal di génne am soow njar ko jox ma ma naan ndekete soow moomu unku saw na ci unku saw na ci ma naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tàmbalee jax miti bu foor waaye sama ngor mayu ma ma manifesté woo ko la ma feeñal mooy dama commencé tàmbale rek di wàccu wàccu bu amul arité ñu jaaxle xam nañ ñi soow miñ ma jox la waaye comme maga ma yar mel ni ndax buy am na fi ñu ni waaw ma ni jëmb leen jox ma ñu jëmb buy jox ma man naan fa la yem fa la yem kene wul ma wala fanaan waaye damaa mujj fanaan ba ci suba sama doog a xiyaat war saaw fas ñëw loolu yàgg na ci àddina liñ war a def kay mooy sañ nañoo manifesté wu ah ñun de suñu lekk gi buñ sañoon nag ngeen di ñu ko saytul ba dara lu yàq wala lu ñuy fitnaal dootu ci nekk waaye wallahi jërul tojkaar jërul génn jërul diw mee la ko rey loola dogalub yàlla bu ta jaaree ne ca lay dee kenn mënu ko caatee dee yàlla na ko yàlla yëram te wërsëgal ay waajuram lu nga fa wootu waaye dogalub yàlla dikk na ba noppi jërul yàq alali peuple bi tali ji nga teg ay pono di ko taal sa alali waajur lañ ko tabaxe tali bi am nga ay année année année di ko jàmbat tali boo xam ne ay xeer ak essence ak gasoil lañ boole tay tayal ko boo ci tegee puno taal ko muruy lakk buñ koy réparé luñ koy réparé sa alal sa alal koy réparé waat de du alali état de yaa ko tuddee alali état rek waaye état moom yow yaa ko jël comme fonctionnaire teg ko ca palais ba di ko fay weer wu dee wu ne léegi bu fekkee ni da ngaa continuer di fay état weer wu dee wu ne for force la dina jot salaire am ba noppi nag nga yàq loo xam ne nii ci gafa maanaam ci nafa réew mi lañ ko war a defaraate perte nga disperte les teg moo tax sëñ Touba ni ab étudiant wër te geraw mu ni ndax conséquence geraw ci étudiant conséquence bi ci kuy sàkku xam-xam nee na conséquence bu garaw la kon bu ko def ñu ne ko nooy def mu ne wat lub continuer rek di jàng bis dana ñëw yow nga régler situation yi nga régler ko sa bopp mu ne wa man naakumo ila taxalumi fa huwa xalifatu lainul mujrimi képp ko xam ni xirtal na leen ci geraw képp ku leen xirtal ci geraw ba ngeen laf seen i alliwo mu ne ah mu ne kooku mooy représentant iblis ak ku mën a doon mooy représenté iblis ci yéen jamono bi nga xamante ni poussé na leen ci ngeen aj seeni alliwo laf seeni alliwo génn campiste yi mu ne jamono boobu ki leen defloo loolu mu ne ah moo ni mooy seenum iblis mooy seenum iblis man sama fuu ci politique politique woo politique luwuma man yéen ndaw ñi laa bëgg

nit lu ko séparé ak bayyi moy xam xam xam xam ndax ñu libéré len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga ñu ngeen di libéré seen bop jang ba xam jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi len nit nit da wara jang ba xamé baña melni mbam mbam mbam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baxagul te seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba ni mom lim waxone borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone seigne touba ni ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolou ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolou lañ waral na wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolou taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte sengor ak cheikh modoul fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modoul fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu jufse mom seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djibsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi ñu la yow baye bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagner lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagner lol du deug seigne touba na mom kum andal nga gagner fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot
sama mbokk étudiant yi sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax sénégal dafa am ko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdoullahi wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdoullahi wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga sénégal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruq yi ci seen dari kurus yi sénégal ay kurus akoy joxé han wallahi xana ko xamul waye ko xam da nga xamni cheikh sénégal sanni carte dong duko joxé mbolo mu bari top la duko joxé wallahi sénégal ñikoy joxé ñi ngi ci seen ruq yi té ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxé rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dié képp ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñoom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu déné ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mag ñi jox ko rew mi rawatina Cheikh Salih Mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga Sénégal duñ jox rew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu def toja ka taal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñu ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal na waye luñu andul du soti mag ñu ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge deret ko suxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko suxat du deret Sénégal révolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamné dañoo touron seeni deret ngir bëgg Sénégal am liberté ñoon ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamné ñi fi jaaroon te doon jema suxata Sénégal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukoy wax rek nga man ko fo yag deg ñukoy wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaarak wa ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu du nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi
jox nako dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci chiffre man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan wala nahu min laduna ki astaghfirullah wa deynahu najj deyni wa deynahu najj deyni afwan malakai malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malakai wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mune akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratum al alam ala al malaika fa qala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale adam bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adam jog taxaw ni avion mu na mu ne ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina ak mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu ko xam mune gis ni machine mbay bi mana mune mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciebu jeun penda sisé wala ciebu jeun penda silla wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa nit ñi wax ciebu jeun penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mune ñom ci lañuy baye li pour malakai ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventé avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adam asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint yi aw lak do ngul liñu len di jangalu ñeen diine gis nga nit dana deg l'islam min al awwal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñu dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am
doctora ya len gëna dégg diiné wallahi ya len gëna dégg diiné sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéeti xam xam ñepp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len donu seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor motax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop dindam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yereem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi nal bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi nal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamané ngok nak fu len neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngén réussir mukk mina mun a ila bi sultan ndara du ngén la jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amérique ndak lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lo la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xam akoy maye dang koy jang Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ warana def du lolu liñ warana def moy dañu warana jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fa de ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteur ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamne da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti meuna dem ba defar bo xamne da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner meuna dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewul len ngir yalla yewul len kep ku len bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ne bey
joxna ci exemple leader protégé fi nekkon té ndaw ñu top leen du jeex waye musu ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mana tal mana indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo nan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah Sénégal yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makanil manasib al insanu al manasib fi makanil manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ño wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ñi leen yeen ay yaqkati business mas ngeen yeen mom fogg leen fe suñ business ngeen di yaq sun business bo day jité jakk jo xamni mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la waaw parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fe jele pacifiquement way xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xam ko fi jele xam xam ko fi jele jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jeffe sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legi yalla jox la barke bim ko joxe bim la jox bim ko jox
yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitabu sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitabu sunna ndax meuna am ci ranga rek ci barke ay wajuram waw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñiwé samp ab sociétém livre de gënno ñëw na samp ab sociétém nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah kagn ngay xey 10 heures lundi lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mbab dej alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures pas société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbulel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbulé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa force genn walok sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoral su auto bop doko dawalé nonu ku ci yoral su auto bop doko dawalé nonu dawal su xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama Yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama Yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu mako fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radhiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca alhaji malik radhiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor
way dedet Mustapha Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Cham am ca tuyaba mu am ca tuyaba waye añane Modou Mbaye Cham tax duko kon def lo duko ko def lo seigne Modou waxtan yu du jeex dama ñewon ngir la yent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus yi ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fié seen bop ni fié 5 ans yi fié 5 ans yi géraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séra seen tir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fay ak par wer école publique bi dal di yakku complètement dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di garaw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di réussir kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum maga suratul mujadala bu fekke dama len koy firil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etudiant ñewé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum etudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna amuni sa mbokkum do nga mi nga bokkal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh mohamed bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara mune bu tayam na la jara sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ahdi bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom
bo beugé mu jarign la bul xëccu mom dara wax ci bi nga tollo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa'tihi bila nisa'i kullaka fa'tihi bila nisa'i kullaka seigne touba ne fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski gipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje lu ñu rawandik lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal gipsi nonu leneen gipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tok sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen itijaay dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aji genn len lakata tal genn len lakata tal bulen ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant buy sakku xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn um maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonentou sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xam len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñakki teggil gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam te yonnentu sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi الحكمه داله المؤمن اينما وجدها اقصها بول خولاتي دوي ديغي كون نك ماغي بامو لا سيغ توبا وخون سي نهج يين اتيجاي اطلب ولا تدجر من مطلبي فافته الطالب ان اجرا جانغلين تبولين غراو موني ناخ كونسيكانسي غراو كونسيكانسو خام خام موي غراو كونسيكانسو خام خام موي غراو
nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla maye no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba legui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqko na kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya addiya addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiy do nga lako yalla jaarale de adiy man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiy rek motax seigne touba ni adiy jox ko ko ka yeyo ni na am bakay nus koy xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni adiy ko ragal yalla ko yeyo lenen dul adiy na ko ko jox baax lolu adiy mom koko jox baxna waye adiy mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune ku la gëna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dal ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rik yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipulé ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipulé mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen ati yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom ba mu joge ñu ne ko xaaral jox la bakkani mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté woon pour Seigne Touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi
duñ ma ci boole waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem koo laayante biir ak yéen te yàlla dongu tax sakku ma ci meru Masamba wala ngërmale Masamba ngërëmal Masamba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëmm yàlla ngir jëmm yàlla rek tabaraka wa taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara si Ahmadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ko ak yow kon looloo tax sama waxtaan tawi ma jëmale ko ci yéen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bët te xool bépp borom xam-xam bu leen wax ni am réew moog diine yam deratu koy suuxat danga ko naan ba mu des Sénégal tontu la mooy loolu mooy ba mu des Sénégal Sénégal day li ko suuxat ba mu agsi fii du deret du deret de politiciens yii di rayante ak di rey doomi jàmbur yi kenn ci ñoom andiwul Sénégal fii mu toll wallahi Sénégal fu mu yegg si Ahmadou Bamba Seydi Alhaji Malick waay sëñ Moustapha Cissé bu pire Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal na fa Sénégal ci turu Sénégal mas ngeen ko dégg mu toñ mbaamu lakk mbaamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission am jeex waaw duñ jël ñooñu comme référence waaye daal dañuy indil ay idole yoo xam ni ñoom dara du seen mbir lu dul violent rek ñooñu lam ñooy suñu idole ñun am idole bu toll ni Sëñ Touba ci pacifiquement am idole bu toll ni Seydi Alhaji Malick ci pacifique am idole bu toll ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu toll ni Cheikh Baye Niass ci waay ñi duyuñu ay idole Cheikh Maay maa ngi déglu discours am barki démb waaye luñ ko yëkkul amul luñ ko yëkkul amul te wallahi li mu wax mooy dëgg Sénégal ku ko bëgg a defar wallahi fii ngay jaar pour mu defaru waaye lakak taal defuñu ko de ku la ko wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa dégg naa discours am barki démb mais li mu wax mooy dëgg waaye mal asaf wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñ mudu ñamale fa waxtaani bu ma ko toppee asamaan dana sette du tax li may wax jeex ñu ngi wax suñ borom ni ko daal اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيض الله ونصره. بوك أوديتور ييغا خامني نوي عندك راديو خسيد أونلاين، dëllu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk, bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche yi wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi, ñu ngi len koy jéggelu bu baax. Ginaaw bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaane ben mawduh bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waaye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doomu adama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye par parlo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu adama yi tollu foofu, nga xam ne léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu baax dana ko wax. Lolu moy farte baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waaye par parlo wut. Mu mel nag suñ jamono bi dañoo bari lool ak par parlo. Bu njëkkoon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo, ci ñoom la siwe woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Niñ waa diine léegi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla par parlo yàq na ko. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du benn bidda,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci placeam inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisimu min khawli la ilaha illallah qabla an yuhala baynakum wa baynaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illallah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukrat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko baatu la ilaha illallah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul qitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina bu may genn adina sama mujjuk wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tudde kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal, kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tudde kalimatul haqq. Kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illallah.

def seen référence wa abisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serigne ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim netle hadith bo muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illallah tabarani mo koy netti li de imam ahmad netti li nako muni yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonantu sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wassalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yermande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yermande yalla nga bayiko asaman ay yermande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaron sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu and no nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف المحال يا ربي سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني يو سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك ba astini bi hasil kalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may répéter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahatani alaiha aljanna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana ismu eulak yowmal khiyam aljana nga jeb ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fausse te yow sun borom ya ma ko waxon ya mako diwon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonentou ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax muni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddé yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yep sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yep yu ñuy jëfëndiko la ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat
kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna kenit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indina ko ci téréem netti lina ko miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñi bi dal ñom xam nga liñi tuddé fidaw fidaw ñom dañ ni bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlus sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp lu tektale ni fidaw ci yaronata sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defon mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fidawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ñu diko yobbu diko denc ci armelia abdurrahman asyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla da ko téla defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asyuti jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawu nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bokku sarax nako nday xale bi bi kaddom daanu rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daanu rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañoo am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñ japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamne bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wute mutahaddida yoon yu limu ta bari modi
sayidina ali karamala wajja xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wa salam sayidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wa salam fa khultu ya rasulullah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila yow yonentou sallallahu alayhi wa sallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turuqul musilati nga xamni connection direct la am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolu nga may tektal pour ma meuna am connection sama digal sama borom direct dama beug mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma la jaxé dama beug mu don lu yomb ba nopi nekk lo xamni ngeneel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimudawamati zikrullah alayka bimudawamati zikrullah siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimudawamati zikrullah siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bula nexé defal non siran wa jahran bula nexé nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bula nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wasalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa digg ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digg mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama digg ak sama borom direct man lool la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah muniko alin naw nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illallah man ak sama nat nga yonenti ken musu fe wax lu gën la ilaha illallah mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala
wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmane yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yow julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tuyaaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mboloma yonentu yalla waxat ni yadullahi ma'a jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sét ba ko gis ma mëni demal ci mboloma yadullahi ma'al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fil fi kiflatin ولا اله الا في كفله لرجعت لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام منيكو سيدنا علي خنا خمو لي اسماني جيروم يار اك ليم امب لي سي بيرم ليب اسماني جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب سوفي جيروم يار اك ليم امب اك لي سي بيرم ليب يونت نيناكو بوكو جيلون تك كو سي بن بلاطو بلاص في كفاتين سي بن بلاطو بلاص muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak souf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah gën leena dis ñu wax ko sayyidna ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidna ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis pen du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincère ci batu la ilaha illallah neena bispeen ci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidna ali nak sayyidna ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمد عينيك واسمح مني سيدنا علي ما منكو گمل ساي بت تا جخما سا نوب غمد عينيك واسمح مني گمل ساي بت تا جخما سا نوب سيدنا علي نانا ما گم ساي بت جخ كو سا نوب نانا ما دگي neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynaika wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop neena ma gemnu say beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonent sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repete ko ñett yon ali salatu wassalam ñett yon la ko répété néna bim ko répété ñett yon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma dégg sayna ali néna mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma légui waxal ñett yon ma dégg sayna ali néna mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon
fofu al ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sab talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara dara dara dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara dara dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha baat boy bi di baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connexion digg mak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki gëlem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين سي سخنا سيونت بي صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talxin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko كون واخ داوود التحاني موم تاميت تلخين كو اي دونغام امنا سي روايه صح ني واخ ني موكو تلخين كي تخ ني واخ تصوف موي سيدنا امام الجليدي السيد الطائف التصوف امام الجليدي موميت مو جيلكو سي داوود التحاني mu talxin ko ko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nekk seen imam ci fiqh jël li ñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxe sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam
imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi mom ak ay talibem ñoo intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha Allah ta'ala lolu mo meuna ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallatu wasalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxal ni bu par par lo taxé nga bëgg léne exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaj alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yarantubi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yarantu sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskuru Allah wa nahmaduhu allama hadana lil islam wa manna bihi alayna ñu ne ko yow ki yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral mu na mu ni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante mu ni xana jubal gi ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ca wa man nabi alayna mu xiwale ñu xiwal gu reey nak ngay sunu yonent
القران نينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يوننتي نيوكاي واخ يوننتي ياكاي واخ ميني نيغي سانت يالا تي اورينت گيم ني اورينت نده والله بور وون اك يالا اورينتاسيون نوب دين كو مانام كون نيوغي سانت يالا تي اورينت گيم ني اورينت اك نوب اورينت ني تي باخ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله sahabayi lol lañ wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sante yalla diko geureum mom min orienter ci l'islam moy sunu jotaay bi ngunu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi ngunu fekk lol do nga tax nu tok fi sante yalla rek ak diko geureum ak diko tuddu lol lañ tontu yonnentou sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalu wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki Yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddu Yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح من اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه مام بيني وخه لولو صلى الله عليه وسلم ني لين والله غنلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi ni ma jibril mo ñew legi ni ma yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanam malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukerew ci kanamu ay malaikam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk mukk mukk mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu toll legi na nga bëgg wut représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yobu muri représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu malata wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu malata alamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi garat lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dak leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dak leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaaka ila lisina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka na ci rem moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim
adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fen taqalula fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko ap mérite ya ko ap mérite kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiya ibn abi sufyan kon yonentou fekk na mbolo mu tok kon kay aha kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr mala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni dhikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonentou fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullahi wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa manna bihi alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko nashkuruhu wa na'madu jarna sant ko de nashkurullaha wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu taxa dajé muna muné nashkurullaha wa na'maduhu sinu dajé li do nga ko sabab Muawiya ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defandoo nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek ni tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem rafiul ahla ma dila fa tuddi yaw rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin
صلى الله عليه وسلم الإسراء والمحراج لي خميني رفل أحلى نعم نور سيكو دفا خم دفا خم دما كي يالله بال ما صنع كو نيتلي بس دما جنت سين سين توبا مي دوخ ما ديكو وو ما بن ما ويو ما وو كو نيت يون ويو ما ما نوبي بنيتي كو وو ni stuut rek mu seet seen ni jàll ci sama kanam ni ma mustapha bi ngi may woo li tax wuyuuma la dama nekkoon al ufuqul mubin suñu borom seede na ko noonu la ma ko waxe bi may woo li tax wuyuuma la dama nekkoon al ufuqul mubin dam ngeen ni xadaratul ilahi moo xam ahmadiya la muy xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya ñaari xadara la yoo xam ni benn bi umpina lu yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam waye lol mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone nak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wa sallam jibril diko fekk ci taw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen bal ma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadis bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la askura Allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xawmi la wax de la an askura Allah ma xawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tudd yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo leen fekk rek ñi ngi ci pakki suuf yi di wër loolu mooy seen fonction ñoom di wër pakki suuf yi rek kaw suuf neena buñ de wër pakki suuf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër
diko filmel mune malaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy sen fonction moy xol tudukati yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaka yi neena buñu ñewé ñom malaka yi dañuy won mboloma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaarak wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mune len ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqa fan ci kawsu ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kaw teex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobba jina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tax ko wona jog da setané lamb ba wagnou ko dong gis detaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis detaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax nga xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bi daala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexaku lo amul ndariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu salia
newul al ismu salia turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye newul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw muni su ko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon minima lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu señ touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxut tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallatu wasallam shaykhul khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci top ndo man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolou mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jël lo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm la ñalay weddi la yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm mayit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lalu diine ji bo lalu diine ji lalu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina man naam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex
xam xam lay indi dajje la nga waxon lepp kon tudd yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xam nako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddikati yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina

الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال دافا تاغ او غاي تي سين نغم تي سينو راغال تي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا ньоني لي سين ماندارغا ني بغ يالا كو ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول دون تيام وقت وا خامتاني تود نان يالا في نيوم وجلت قلوبهم seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy indil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alihim ayatuhu saadat imaanan loolu day yokk seen force saadat imaanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm saadat imaanan wa ala rabbihim yatawakkalun ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tagg na foofu gaay allasina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga allah ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf ci asmani juroom yaar ci bindafu ni ba mujju ñu ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yeb bindo dara pour asar wallahi melantane sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hafa batilan subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xam sayyidina lin karam allah wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ko ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mun amul ya putiyaba ki top ku ci top mun xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoño fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mun ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka teud nak mom ñu ni quoi sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamni comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom alin karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonent sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga dégg ñoo xam dañ naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tanxal nit ñi nangam nangam xam nga sànq wax naa ay maja ki ay malaaka yoo xam ni majalisu zikri rek lañuy wër béréb bu ñuy tudde yàlla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa birëb ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu dugg
xam nga lu ñuy wër

funyin dagar walle yolol le mbadan tan suko defé ñu dugg ci wir bi di wër ba xam tay yusuf ndur fan lay dagar walle ñama yusuf ndur bal wala doomi ton sek joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddukati yalla yi wër tuddukati yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekk do ñaar la haqi dekk do jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekk do jikoy lor ak haqi dekk do jo xamni da koy jariñ haqi dekk do jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekk do bi li nga ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mo yusuf ndur may teug ñoyam dong waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique gi chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko telephone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien senegal yep ben ci dem aljana jappna ni chon sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëmé yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi ton sek lay doon d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu ko question bu ñor dané ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatun hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna shay'an yonentako wax yonent neena ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax ali salatu wassalam waaw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi mi ngi
xawa bañ leg leg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah dana mis ngeen baal ma ci njuumte yi leg leegi xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite xam naa amu buma ay veeri mepp lañ koy xaw ma peut être moo tax leg leegi yëf yi xaw a kii ci man waaye daal alhamdulilahi rabbi alamina ñuy sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihyaa ulumuddin daar ihyaa ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr ci mel ni Serigne Kossa Fall Serigne Mohamed Diallo ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique ku ci mel ni soxna Daba Djum ci mel ni Mama Diong yaayi daara comme noonu ma ko daan waxee Cheikh Serigne Cheikh John ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak Mame Ndak defe naa Dakar la nekk waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fi addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu waaw dama fàtte turam waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel di ko wax ni ko soxna Mame Ndak dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar waaye yaakaar naa Dakar la en tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ndokkeel dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyri jasaayihi yàlla gis na ko yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu saalihaat yéen ñëpp rek ba ci suñ maam Thierno ñoom fële ca maam Thierno Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café moom tamit ñu ngi koy ndokkeel nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen sant leen ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf ñoom ñëpp gañ nañ leen a dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu waxe sax defe naa bokkut ak buggul de xam ne mooy mbokkam Sëñ Mbaye Penn ma maa ngi fàtte turam ñëw na fi ba ci daara ji di ko baax te yaru ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm yaatal seeni bàmmeel insha allahu taala yàlla mën na ko ndax àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw rek la waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit yàlla neen yàlla yërëm yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg yaatal ko ba mel ni àddina suñu borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara wa maa saalika ala laahi bi asiis innaka ala kulli shayin qadiir alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio xassid online delu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wer wi ñu nek nga xamni moy weru sahban nga xamni mo lay déclarer weru ramadan sahban di wer wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mur di wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba di la sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté Mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa hi sha'ullah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek muy gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikhoun Bamba mi Yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikhoun Bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga muni gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jama dadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñoo ñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinte nga xamne ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jama dadi ñom duñ ko faté ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy faté lolu kon leg legi ñu créer ben biya ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña Seigne Touba ni wajib la dafa war ko qalbuka ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex muna mu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankoor wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëk aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñom ak ñom Seigne Touba dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibra Fati rahimahullah bare me ci muarrikhone yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhone yi xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhone yi xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Basir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fati Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal yi wéru gam niko wala fmiine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk buñu wax Porakhan Porakhan ba fa Seigneur Mor Anto Seli demagul ak soxna Jara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porakhan le Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian ngani kon mam tierno ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jexu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiya mu convoquer len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci bir adin ci bir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ciedo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal len legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne sosu bobo nak Seigneur Mor Anto Seli rahimahullah mu bokon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa Seigneur Mor Anto Seli lolou mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wa juroom wa Seigneur Mor Anto Seli tudde ko ben serigne daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal Serigne Daara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goru tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wen araf sa serigne kula jangal wen araf rek sa serigne lolu motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem Seigneur Mor Anto Seli yag nako jundi Seigneur Touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te don gor moy don sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa bir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit ci mëna bu nek daf lan def muraqaba diku ciar ibn fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba kéro bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër ibn fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allahu akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ni mo bal ci badi tuba bi nak xam nga man duma jankatu tuba ni bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bimu ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa hasallahu maqaman ma'mudan li siwahat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafa sim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayiwu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba ding dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam allasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cierno nek al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu murid sadiq te wuru ko ni cierno murid sadiq la muniko ayyuhal murid sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba ma ngi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kérok biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul diglu waxa wax manam bul diglu waxi rambaaj kat yi bul diglu waxi ñi jabulisé bul diglu waxi jaxase kat yi bul diglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifié nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla nopal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek nopal na bopam ci bép ciona munita kenn munu ko té nopalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té nopalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا limalay digal moy man Seigne Touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way li may wir man Seigne Touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la Seigne Touba bind letter mam Thierno Fati Mbacke xolal ma bi orientation no tax mam Thierno meunta tit meunta ragal yalla xam nako bo gise meunta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam Thierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la Thierno Ibrahim Fati Mbacke amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena Ibrahim alayhi salam nga xani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la Ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam Ibrahim peuple la muni way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni Ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp lul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla Ibrahim alayhis salam musu ci jaar mam Thierno Fati Mbacke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam Thierno Fati Mbacke momi dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi Thierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci Thierno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan Thierno must ak Sayyidina Ali musta sujjotal khiram musta jamu khiram naka jek da judd rek taxo Muhammad mam Thierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak Seigne Touba fek na Seigne Touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi Thierno musu ca jaar mam Thierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni Ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewel yalla yep da ci sante boromam xewel yalla yep da ci sante boromam tabaarak wa ta'ala waxon na ni mam tierno donu na lolou ci yonti yalla ibrahim ali sallatu salam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim ali salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yépp nek ci yontu yalla ibrahim fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tan ibrahim wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahim alayhi salam mu jëkuma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahim mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahim lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahim alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernou fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam ci arbi fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci erno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyu ko dara lu suuf ay adiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiyé di yobbu ndiarim rek la ko don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol limi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day neuk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñuk alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tombe ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama kay jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dede ñak mba ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamoo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak mba ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tiranga adina nam ko joxon ibrahim mu jekuma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci jiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na suñu bay cierno moñu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moñu yar bañu nu neur moñu ye bañu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala nu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji mu nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi jox ma nuqi ñuqi la def jox ma nuqi ñuq ma nuqi rek moy jënd alal yalla neena da nuqi jox ma da nuqi jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awkaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awaka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awaka xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonent bi na mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan dalen di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikh mudou fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'alil qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug ab tab mune mune bëng ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki demb rek biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndox su bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal-qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yombuna mune waye bala nga xamné cierno tabé mune amune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la señ fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan di xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay togné sama oustad si leg leg sama gaay oustad si mu len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa go la ci jox ñaari jooni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur até bu la joxé ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de madam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi serigne bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessel kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek xum nañ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xamni bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na señ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xamni ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan señ tuba nangam mani na deul na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekkenteni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man cierno fatima radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doy na garat seigne touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doy na garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xamni soxlay bopam la joko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touway bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñin ñi rek na essayer rek nek ci yalla

day daw su day daw de day daw parce que da nan tam gaay boole ma ci dossier bi waaw Thiernok Seydina Ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma. Lolo tax Seigne Touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illaya bi muridin saqir yahfuz alquran aw yahfuz alquran ma mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا سباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن حميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw lolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoo ñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ñoo xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci Touba lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong waye Seigne Touba jenn yene ji dong la amon ci Touba moy samp fi dara di jangal alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jangoo nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo Seigne Dame Abdourahmane Lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naaw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi Touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilifa yi manam daare propagande donga rek la won daare propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye Seigne Touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu Seigne Touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko

mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dekk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dekk ci sal sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko ko bu mahmud daan la khadrallahu la khadrallahu te kat gañuñu ga gañuñu borom borom dundu yu liksi yoy mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talib yu liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neeku ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tierno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet rafet rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom mam tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa di dafa dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu jitu na moy bo joxé islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu nga wa mu nga mu nga waye mom gis nga fam tollon mom mom suuf doom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom mom na l'islam liksi rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yoneema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubala ci doom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek na nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexital ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonnate bi pour dé fi yonnate warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melon ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi
dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayu al masbuhu bi hubbina ayu al masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax tiofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatale tiofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ayu al masbuhu seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rend ci paka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muniki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow tierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muna muniko te gis nani paka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yi bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boku tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopam la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibih walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibih da nga samp sax xel ñew sakko ci man mune malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonent sallallahu alayhi wasallam lu yonent wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonent wax mune taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonent de ana nabiy la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alal yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ne ngeen gis ku sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reproché soxna Cheikh Mbete Thioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw te ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de Mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool man ci rafati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayep ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamne illa la illa am mbëggel go xamne mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamne sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamne amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamne yonent sallallahu alayhi wasallam nubo gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam ciar niko wa ba'da al-basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyyati al-mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fi al-hafri wa ismuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxone ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabarak wa taala lol la bind ci risala bim yonne mam ciarna bla fati mbacke radi Allahu ta'ala anhuma amna benen lettre bim ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la gërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te gërem lolou mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa taala lak ma yukhbituka fihi jami'a an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bak wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiarna bi rafati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la ngeureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alayhi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu nan la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante bek ñaan gi waye len do nga tax ma dila bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya je ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adde ji ma yonne jotna ci fa qad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan musnaay waxtan nak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafizahullah wa raa sunu xarit sunu wëllëre mu netti li lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arno daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam our bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiyé buñu ñibisi dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cerno danaka xawna ñu wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni Seyna Aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cerno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission yent yalla Moussa wallahi mam cerno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawe la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Momar Anto Seli daan ko wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam Thierno gané adina Seigne Momar Anto Seli Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينا غودي غوغا سيني مارن سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan Thierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Anto Seli moko annoncé won Seigne Touba niko Thierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé ndariñ ci borom mu ne ko Thierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motax réussir nako dé motax réussir nako dé ah réussir nako dé mam Thierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ñuy tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tabaaraku ta'ala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Basir Antagne bind nako nena ko noppi won la kana summatan ko noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haq tay mukk musta haq tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba haq tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de we xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doole seen lérok sharia ba lax ba tax ñom leg leg ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharri ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharri ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharri ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil matax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meron dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaane alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manone waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ak ñom ci hadithu nabawi ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw qissatu anbiya la ci tek dor ci tek qissatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mi ami ala mo xon sal xox sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mi ami motax bimu jele lettre bi mi ami ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gise mak ja xam bo gise mak ja da nga yak sutu bay de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ja yak sutu bay waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yeggé rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yel nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال أورا. بوك ايتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye budé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu len loolu, xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala. Ñu ndokel len wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes te moy sah Ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul. Ñaan yalla mu djegal nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yoon ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo daq duggu aljana. Motax ñu bëgg waxtane tuuti ci jëm joju jaaraat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha qada alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundu gu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kalamullahi ñew ci isa ruhullahi sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul man sabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gorlu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw wa ngi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonent ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katan nok shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga boorul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal meun nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté ben mujjadid bi ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lol tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek te xol te gëstu te lambatu léga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan parpardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana parparlo ba bi mu nekké khalifa day tann borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi neena bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah hat nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah hat nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah hat ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat القران ميغا خاني موي بوم دي يالا يور سون ديغ موم موم لا شيخ عبد الاحد جيل ووتال كو كير غوليت نوب دالو سي القران ام كير مومال كو بوبام ديفا ياندو ديفا فنان ني ديكو بومب اي بارفون ديكو جانغ غوديك بيتيك شيخ عبد الاحد كو ووتال كير غوغو غيناو بي كاي لا يينن داري كامل يباري غيناو بي كاي لا كيرو كامل يباري رضي الله تعالى عنه kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci sénégal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah had waye mom nak bam ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sa njabot di jubanti njabotul jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdullah adiyé serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manou tém ak ragal yalla adiyé serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jende ko marchandise so demé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur yi radio xassidu online di lu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokkee leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jégaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkal leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ci.

anantan bi alayhi salatu wa salam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu turanke la ngay deg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gëna waxtane won na fi afatul lisan afatul lisan moy lan moy gak gak ki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay negatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci television al muridiya waxtanon na ci li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ci wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt négatif yi nek ci beut beut ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ni jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom négatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yéme loolu dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiya di nek ci beut negatif yi nga xani mo nek ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiya non la amé ay ijabiya amna beut yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut am nako solo influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yu wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax doom adama ni ko nanga tey sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ni ko waxal ma goor ñi lool da ni gees jigen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit
ni yow Muhammad.

yu ko yàlla bindee diw nangam sëñ tubaa mi déedéet. Moo xam forme bu la boo xam ne mali alam mooy bu saf xorom la, moo xam dafa am ci ak laago wala nangam na, waaye daal am na bind bu jekk xëy na bu ko yàlla bindee wala bind bu ñaaw mu ne bu ci sa yoon nekk. Mu ne donte bind bi ayib la sax bu ko xool, donte ayib la. Muy ndax sa ñaari bëri bala ko yàlla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xool fi ngay jaar ba dégg du la jam, xaaxaam du la jam, jaan du la màtt, nga ci orienté wu. Mu ne waaye yàlla bind ko ngir nga ciy tooñ ci sa ñaari bët yi. Am na ñoo xam ne seeni bët tooñ rek, tooñ rek, dañuy tooñ ci seeni bët. Am na ñoo xam ne wallahi fi mu ne duñ la xool ba xif, xool la ba xif déedéet. Moom kay yow yaay dumb mooy yow ko xif rek, waaye ñoom te sharia daa bëggu nit ki boo koy xool ngay sàcc di ko xool. Boo ko mënta ñàkk bañ a xool ngir bëgg koo xàmme del sàcc di ko xool boog, da ngay sàcc di ko xool. Beneen bi ci gis li tax sharia tere ngay xool alali nit di ko settantal, xool boobu dalay jural kañaan. Xool boobu dalay jural kañaan. Ñaata jigéen nga xam ñoo xam ne xool si seen colog morom rek a tax ñu añaane ko ba mënatuñ ko supporté. Te xam ngeen ni añaan day lekk jëf, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, iyakumul hasad, ndax fa innal asada yaxkulu hasanat kama taxkulu naar al atab. Mooy tundiku leen añaan, ndax añaan day lekk sa jëf ju baax. Da ngay julli ba sëlmal xool colog jobbe njaay gi ni mu rafet te mënoo ko am, nga añaane ko ko sa julli gépp yàlla ko almet teg ci, te xoolala ko yóbbe, xoolala ko yóbbe. Da ngay bokk nit ak nit nday ak bàyyi, suñ borom defal ko ci barke wala tiraanga wala nangam jum la defalul, nga añaane ko ko naan xoola diw ni ko yàlla defal, defal na ko lii, defal na ko laa, defal ko la, mujj loolu jural la añaan na, nga añaane ko sa jaamu yàlla doo di yàqu. Fekk yaa settantal ay mbiram, yaay xool ay mbiram, waaye boo ko xoolutoon doo gis lim am ba di ko ko añaane. Otom bu rafet bi nga añaane ko ko ay ca sa jëf daal di yàqu. Kon xool moo lay jural añaan, xool boobu moo lay jural añaan. Te sëñ Touba nee na añaan day tax doo mën a jariñu ci nit ki nga jamononteel. Isil asudu laysa intifaayi bi fadli man aasara bi tibaahi. Añaan day tax doo mën a jariñu ci ki yàlla def xéewal ci moom, wala mu def barke ci moom, wala mu def nangam ci moom, nga jamononte moom. Añaan tax mënoo caa jariñu, te fekk booba bët moo la yóbbe añaan, bët moo la yóbbe añaan. Bët dañoo bëggoon nga ci xool dogali yàlla yi di ci yéemu, li yàlla bind nga di ci yéemu, li yàlla dogal nga di ci yéemu. Moo tax alxuraan di ñu ko junji suñ borom ba mu ne wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ard yamuruna alayha wa hum anha muriduna. Ci suratu yusuf loolu rek la taxoon mu bindal ñu suñu bët yi. Suñ borom dani maa ngi leen bindal ci gox yi penkook sow sahaluma gànnaar kawak suuf ay kiimtaan yoo xam ni doyoon na leen sëkk ngeen mën koo settantal ba yéemu ci. Moo gën ngay xool bindu jàmbur di ca yéemu, wala ngay xool alali jàmbur di ca yéemu, yàlla def ba ci tooke ci yow ba mu jul ko yàqule. Su boobaa di nga am bakkaar, te it daf lay jural añaan. Te añaan du lenn lu rek diw xéewal gi mu am na ko ñàkk, diw xéewal gi mu am na ko ñàkk rek. Xubbu sawaali nixma rek la, loolu la ko suñ Touba tuddee. Xubbu sawaali nixma an muqtadi, mooy nit ku jub ku baax yàlla defal ko tiraanga nga ni na ko ñàkk, na ko ñàkk. Boo xoolee réseaux sociaux yi ñi ci nekk lépp loolu leen dal, mooy sëriñ si tiraanga ji leen yàlla defal, ñu añaanal leen ko tax ñu tuumaal leen toog muy dox, toog muy dox. Man defe naa suñ Modou Mbaye Thiam xëy na léeg-léeg dadul topp waxtaan yi di ko génnewaat di ko tegal nit ñi, waaye bu delluwaatoon ci waxtaan yi ma defoon bu yàgg yàgg, waxoon naa ci mbirum toog muy dox. Ma ni slogan bu bon a ngoog, ki ko jëkk wax bi ma ko jëkkee dégg laa ni slogan bu bon la, ñaata at la boobaak tey. Kon lu tax ñu xaar ba nëgë nit ñi di ko génnewaat toog muy dox? Bu yàgg laa ko waxoon, léeg mat ay at, ma ni slogan bu bon la, ndax sëñ Touba yi nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Sayidina Imam Malik
sayyid alhaji malik metti tiwa won nek na fi ba joge fi musta tok muy tok yonte yalla muhammad mi seen

0: nek nañ ba joge fi mësta tok muy dox
1: sallallahu alayhi wasallam an nak sahabatul kiram ñi voyager bi ñëmé ba ci yoonu ñu xif ñi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ñu ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale le lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaané li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu re way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wërta am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké koko doon dundal koko doon duyel biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi ah yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab téré ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye mu ndi ma jox len sax nak lu melni ngour danak ak ngour lañ yoré ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham seené mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham séné muy ñew mu lamb posam la ca né ci wéccat mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katan dépasse ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi am walikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñagay business señ mudu mbay chaama nga xéedi business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ mudou mbay cham dani ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yonne ca daara ja legi yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi am wal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cha mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppele tuyaaba yowul xiyam dedet dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg bu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addiyé daara ji dal ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara mustafa mbay sam bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni señ cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak liggéey bopam di yori do nga ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemutu ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako yi ceeb ak genn walé seru diiw leen bo nopi di leen film di ni leen tayi ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sant politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo faw xol lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti am ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la xuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sako ci ba boutel du ni politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo démé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ñen balma waaw loolu day lu gaar la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi, waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee afatul ayni, gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ni yàlla dafa def ci seen i bët tooke luñ xool mu yàqu. Su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan. Ah, te lépp loo xoolati nga teg ca masha allah ngir nga bañ a lor ab julit, ndax lor ab julit baaxut yowmal xiyaamati akbar, dañ koy war a layoo. Kon nag la mota bàyyi xel la sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi. Xam naa ni ma koy faral di waxee léegi, moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek, ndax majalis baa ngi ne di ma xaar. Te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jànguñu majalis bi, donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju moom daal ma ngokk. Ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah, suñu borom ku baax la yàlla na yàlla may guddi gi fan ak wér. Sant suñu borom, sant ab yonantam, sant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu, waaye di sant mboolem taliba yi Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu, seen bëgg lu baax. Du ma dañ di leen ko wax mukk, rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew, bi diaspora bi naqaree téréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam, nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënut, waaye am na yéene. Dafa fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete, day mujj mel fete. Daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo, waaw sa daara jigéen ña noppi naa. Ma ne déedéet noppee gudde, wax dëgg yàlla. Kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji, noonu la demee ci dong yi góor yi. Bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporter, te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar. Moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël, lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ, ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam. Moo tax affaire bi di xaw a yàgg, ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam. Fan yii rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat, mu naqarima lool. Xale boo xam ni keroog bi ma ko waajuram joxee laa mujj a xam ci waajuram dara, bu ma tase woon moom ci mbedd du ma ko xam. Ba xale bi wattoo fi alquran dal xam-xam, la tàmbale al axdar yi jaar ci téere sëñ tubaa ba risaala, mi dem ba benn buntu miraas moo ko dese ci risaala, ndayam taxaw temm ci ni ñëw jàngi micc mbay ja. Nga xam ni ne bàyyi bi sax fam dama rusa gis ñoom ba léegi, moom moom ba léegi moom rus na fee ñëw sax, ndax loolu war la tudd, war la. Ndax damay wax ni man ku may jox sa doom dama bëgg nga bàyyee ma ko ba ma noppi ci moom ni la am, looloo ma gënal, looloo ma gënal. Waaye nag ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi métier. Ma ni déedéet man du ma ngistal, man du ma gërëm ku ma noppiwul ci moom. Su ko neexee mën naa daw, bu ko neexee mën naa cëppiwul, lu ko ci neex moo xam. Waaye na ngeen xam ni sëñ Touba nee na, sëñ Touba nee na barkeb donga buy jàng, du saay wax da waxi sëñ Touba la, barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu sëriñ daara bi. Wax naa ko barki diw mu ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le, ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni wattu nañ alquran bañ jógee ca daara ja sampi daara, daara ji du dem fenn, dañuy mujj daara ja day tas. Ñu jógee fa dem ca ab internat, internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi. Nga xam ni léegi waxtu bu ko neexee dàq la, da internat bu ni da nga fa dem, internat bu ni da nga fa dem di jóge ka daanu. Lu ko waral mooy bi ngay dem yóbbaale woo ngërëmal sëriñ daara ba, yóbbaale woo ko. Sëñ Mor Antousali way juru Cheikh Ahmadou Bamba kero ba muy tàggatoo ca daara jaga ab sëriñam yewee, ba ko sëriñ ba yewee ba noppi, dani leen barke ngeen doon wut, ñu naa mu ni topp na kële. Barke bi woon ci daara ja jox naa ko donga daara ba lay dem, ndax daa am sama ngërëm. Barki bi woon ci daara ji jox naa ko donga daara ba lay dem, daa am sama ngërëm, muy Sëñ Mor Antousali. Kon nag xale boo xam ni juróom ñaari at nga jox ko nit lu ni mu daj ko ca, te moom lim ko bëggal intérêt néew ci may ma rek bàyyi ma rek ba ma noppi ci moom ci xam-xam rek, loolu sëñ bi. Te damay wax ni nit saa bu juddoo dafa judduwaale wërsëgam. Nit moom mënta judduwaale xam-xam, waaye dana judduwaale wërsëgam. Ñun ñëpp ñoo jàng ci addis yonent mu ni nit bu amee 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam, yàlla yebal malaaka ni ko demal bindal ma ca jëmba, borom alal lay doon, kuwér lay doon,
0: wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko juddualé dang ko juddualé jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سي نين يالن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi la nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tarikhatul muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al mbaki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatul khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na yek dimanche xeyna buñ fi amati occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama' moy kiris total ci société bi kiris bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man ñu xni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبو خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tuddon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre muna mëna xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayn al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ muna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser serigne si al masjidu dirar disperser serigne si rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey disperser serigne si disperser talibey seigne touba yi disperser talibey alhadji malik yi neena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yawna yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devier yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxajo so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong mo len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créé ko du dara lu lu bax bëgg jappalé serigne bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasud inum la kasibon yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekone njital parti bobu mo nekone njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tet ba ne ca bobba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuyu ci jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuyu ci jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuyu ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyens yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni mana muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawm ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamonay tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamonay tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi rijalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi rijalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku beug jam man yalla dama beug ku sel man yalla dama beug ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku bax man yalla dama beug ku super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara jé bo ma nga feulé ci ray ba ñewna ba daara jé mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par par la wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok mu ni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mu ni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mu dugg disperser ko parce que mom ay intérêt day doon ko xamni day doon ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi malen yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ malen ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koku jar na joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokkal yi ñi tudd ño bokk neeg yi fana lool mu setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar élément bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci benn parti bo xamni ña fa nekk dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñi nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin
0: ñu nodd takusan yeen bal no fekk mané ci waxtani
1: sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolak bi nga wara fekke tere la jolak bi nga xane woro ca dem ndax jolak ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am mu ko wax ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga demé ba nga xamni sédié tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sëd bu né sax legui bu xewleté té ñom bénn oxygène rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi jëdël lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel Seigne Touba bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas liñ xumo orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ ñal non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mbolo ma ñoo xamni luñ jitéwul konter ko luñ jitéwul rek konter ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: Università tradizionale oppure
1: online? Tabax ko alali Seigne Touba. Fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba gi ñu tabax, tabax ko alali Seigne Touba radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke, deuxième mbacke mbacke, troisième mbacke mbacke, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ dox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur mom bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañoo xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobbu ma fa bayima fa mel na man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul ñu indil borom xam xam buñ waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo diir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ji kongere bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy dispersé citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas ba mel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muniko gis nga parti bobu muna muniko ñiko créer muna muni li fonder parti bi baxut ndax liko fonder moy disperser rek liko fonder moy jaxasse aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kam muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bisse ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxawna jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom tekkeni wallahu yahdi al-ghawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام ني مان يالا مان يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغن كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سوره التوبه ديم لين نين سيت ايه بي ماغا سوره التوبه مان يالا duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defé ni yegg na rek ñu xëc ci cèn gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa oxystif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawm al zalimin kuko defi do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi kuko defi do réussir والله لا يهدي القوم الظالمين كوكو ديفي دو ريسير بوكو اوديتي راديو خسيد اون لاين اي القران بي نوي وقتانه تما نيك سوره التوبه بوكو دي جانغات با اكسي سي قصه ابو عامر الراهب wallahi day nuro ak suñu jamono bi lol day nuro ak suñu jamono bi lol liñu dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islah bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créé parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kota ma ñu wacc mu daal di dal ci kawam kompaloko kompaloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ca yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnte yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te koalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yep ngi ak man abou amir ñan ñoo informer abou amir bañ bam xam dossier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben assemblée bo xamné fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamné fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñu luy lor rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jarra lem sa sajada bagn fa julle lutax parce que da nga en imam bi ci wax dodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en